0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Zaradi dogodka so bile na tem območju do večera predvidene zapore ceste. Slovenska judoistka Tanja Janić je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kg. Tekmovalka celjske Ivoreje je v boju za kolajno z metom za Juko in Vazari premagala domačo tekmovalko Danijelo Kajtazovič. Zjutraj bo najprej precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan bo več jasnine in nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 2 zjutraj in uradno vam lahko rečem dobro jutro, družba. Še vedno se družim, Taja Arlič, z vami in še vedno na aktualu držimo visok tempo. Pozdrav vsem, ki ste rekli, to še spijemo, pa gremo, pa ste še vedno po koncu.

Ivana Kovač, malo mi je jedan život s tobom. Dobar večer, oziroma dobro jutro, družba. Ja, če vas spanec že počasi kliče k sebi, dajmo ga ignorirati, še vsaj za nekaj minut.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski Ledarski ulici bo še danes do 23. ure za ves promet v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Zaradi dogodka so bile na tem območju do večera predvidene zapore ceste. Slovenska judoistka Tanja Janić je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kg. Tekmovalka celjske Ivoreje je v boju za kolajno z metom za Juko in Vazari premagala domačo tekmovalko Danijelo Kajtazović. Zjutraj bo najprej precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan bo več jasnine in nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

чуди от прозоре твоє, та ти кажеш.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Winterschelitz in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dick, spletna stran Dick, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih iger, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal pred gled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo, in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšal zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Najboljši del noči? Ja, morda je prav zdaj.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Mladen Grtovič na aktualu. Dobro jutro, družba. Če ste v tem trenutku še vedno z nami, ste pravi profesionalec nočnega življenja. Tukaj pa že Peter Graša.
3: Lipo sve mi odnile.

je, tu je. Dobro, jutro še enkrat, družba. Ostanite v naši družbi še naprej in ostanite na naših frekvencah in obljubljam vam, da dobre glasbe definitivno ne bo zmanjkalo. V naslednji uri pa pogledamo novice iz sveta športa.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski Ledarski ulici bo še danes do 23. ure za ves promet v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav. Slovenska judoistka Tanja Janić je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kg. Tekmovalka celjske Ivoreje je v boju za kolajno z metom za Juko in Vazari premagala domačo tekmovalko Danijelo Kajtazović. Zjutraj bo najprej precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan bo več jasnine in nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Jutro, družba, dobro jutro vsem to zgodnim, taj Arlič, se družim z vami sredi noči, ob prvi jutranji kavici. Na tej uri bomo skupaj preleteli športne novice. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljša slovenska telovadka Taja Belak bo v finalih svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belak se je v finale uvrstila z najboljšo oceno, tako da se tudi danes nadeja novega uspeha.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski motociklist Toni Mulec je na tretji dirki svetovnega prvenstva v Rally Ride motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto v skupnem seštevku Rally 2. V absolutni konkurenci je bil 11., so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, 4 točke pred njim pa je Portugalec.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Slovan.
1: Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska atletinja Nika Glorjanič iz brežiškega kluba je bila.
2: Poslušate radio Aktual.com.

0: Polan Duh Nohir 2026.
1: V soboto, 30. maja od 19. ure dalje, Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualna galama.
0: Zabava in druženje po četvorkom, v vsakem vremenu, vstop prost.
2: Poslušate ponovitev oddaje.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Bomo govorili o prostovoljstvu, ki seveda povezuje lokalno skupnost oziroma vleče niti skupnosti, bi lahko rekli. V Sloveniji med 18. in 24. majem potekal nacionalni teden prostovoljstva. Gre za vseslovensko akcijo, s katero slovenska filantropija opozarja na pomen prostovoljskega dela, spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti in se zahvaljuje posameznikom, ki del svojega časa namenjajo drugim. V preteklem tednu so po državi potekali številni dogodki, srečanja in podelitve priznanj. Med najbolj prepoznavnimi pa je tudi naziv prostovoljstvo prijazna občina. Naziv namreč prejmejo občine, ki prostovoljstva ne podpirajo samo načeloma, ampak zanj ustvarjajo konkretne pogoje. Letos je naziv prostovoljstvo prijazna občina 2026 prejelo oziroma obnovilo 47 slovenskih občin. Med njimi so tudi tri iz Zasavja, in sicer Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. To pomeni, da je Zasavska statistična regija med bolj zastopanimi v Sloveniji in to ni presenečenje, bi lahko rekli. Prostovoljstvo ima namreč v Zasavju močne korenine. V regiji delujejo številna gasilska društva, humanitarne organizacije, športna in kulturna društva, pa mladinski centri in številne lokalne pobude. Prostovoljsko delo je pogosto tisto, kar povezuje lokalne skupnosti in omogoča, lahko rečemo, izvedbo številnih dogodkov ter programov. Tudi v naših krajih. Že več let v regiji poteka tudi izbor prostovoljec Zasavske regije, v katerega so vključene občine Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Litija. In namen izbora je prepoznati ljudi in tudi seveda organizacije, ki pomembno prispevajo k življenju skupnosti. Letošnji rezultati tako kažejo, da Zasavje na področju prostovoljstva ne izstopa le zaradi posameznikov, ampak tudi zaradi občin, ki takšno delo aktivno podpirajo.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o prostovoljstvu. Med zasavskimi občinami ima najdaljšo tradicijo, ker se tiče naziva prostovoljstvu prijazna občina, občina Trbovlje, ki je ta naziv prvič prejela leta 2017. Letos pa lahko rečemo, da ga je uspešno potrdila že devetič. Skoraj desetletje neprekinjenega potrjevanja naziva kaže, da gre za dolgoročen pristop in ne zgolj posamezne projekte. Obrazložitvi priznanja so posebej poudarili finančno, infrastrukturno in organizacijsko podporo prostovoljstvu. Občina vključuje prostovoljske organizacije v večje dogodke, izpostavljen pa je tudi projekt Prostofer ter stalna podpora Rdečemu križu, Društvu prijateljev mladine, gasilcem in mladinskim organizacijam. Pomemben poudarek je tudi javna prepoznavnost. Občina prostovoljce redno izpostavlja in krepi njihovo vidnost v lokalnem okolju. Tudi Hrastnik je med občinami, ki naziv uspešno ohranjajo že več let. Letos ga je občina prejela že šestič zapored, prvič leta 2021. Priznanje pa je v imenu občine prevzel župan Marko Funkel. V obrazložitvi so med razlogi izpostavili omogočanje brezplačne uporabe infrastrukture prostovoljskim organizacijam, sofinanciranje prostovoljskih programov ter sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi pri spodbujanju prostovoljstva. Posebej so omenili tudi vključevanje v nacionalne akcije in podeljevanje nazivov naj prostovoljec oziroma prostovoljka. Takšne stvari morda na prvi pogled niso opazne, vendar prav ustvarjanje pogojev pogosto odloča, ali lahko prostovoljske organizacije delujejo uspešno in dolgoročno.

0: Adijo, knape.
1: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
2: Letošnje leto pa lahko rečemo je pomembno tudi za Zagorje ob Savi. Občina je naziv prostovoljstvu Prijazna občina prejela prvič in se tako pridružila občinam, ki jih slovenska filantropija prepozna kot okolja z aktivnim odnosom do prostovoljstva. Po obrazložitvi priznanja so navedli več konkretnih razlogov, med njimi upoštevanje stroškov prostovoljcev in zagotavljanje infrastrukture za njihovo delo, sodelovanje župana in občinske uprave v prostovoljskih akcijah ter podeljevanje občinskih priznanj in nazivov najprostovolec oziroma prostovoljka. Posebej so izpostavili tudi spodbujanje in prepoznavanje pomena prostovoljstva v občini in prav to je tudi odgovor na vprašanje, kako občina prejme naziv prostovoljstvu prijazna občina. Ne gre za formalnost ali zgolj prijavo, ocenjujejo konkretne ukrepe, podporo organizacijam, zagotavljanje prostorov, financiranje programov in mentorjev, vključevanje prostovoljstva v razpise ter sodelovanje občinskih vodstev pri prostovoljskih pobudah. In če pogledamo letošnje rezultate, lahko rečemo, da ima prostovoljstvo v Zasavju pomembno mesto. Tri občine med letošnjimi prejemnicami niso na ključe, lahko rečemo, da so pokazatelj, da prostovoljstvo v regiji ostaja pomemben del skupnosti. In mi si želimo, da bo tako tudi v prihodnje. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!
3: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klico. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mohdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reko.

0: Mario, Mario Špine. Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu zreza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
0: Gonjo, mom.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: virtual cum. Anduh Nohih 2026.
1: V soboto 30. maja od 19. ure dalje Čuki, Pink Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualova galama.
0: Zabava in druženje po četvorkih v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
6: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
5: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.
0: Radio Aktual Kum. Anduh Nohih 2026.
1: V soboto 30. maja od 19. ure dalje Čuki, Pink Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualova galama.
0: Zabava in druženje po četvorkih v vsakem vremenu. Vstop prost.
7: Prva ponovitev.
5: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
8: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vaši družbi, seveda željo, da nama boste delali družbo v naslednjih radijskih minutah v oddaji Kumov pogled na vzgor. V današnji oddaji pa se bomo med drugim dotaknili teme koncepta zakrivanja v islamu. V Koranu so ženske posvarjene, naj si pokrivajo glavo in nedra. Vendar se slog in stopnja pokrivala razlikujeta glede na družbo in situacijo. Pokrivalo daje ženski skromnost, spoštovanje in dostojanstvo, ter jo s tem, ko zakrije svojo lepoto, zaščiti pred škodo in zlom družbe. Končni cilj pokrivanja je, da krepost srca navdihne skromnost, tako v moških kot ženskah. Je pa pokrival več vrst oziroma pokrivalo lahko zavzame več oblik. Najprej omenimo hijab. Hijab se nasplošno nanaša na glavno pokrivanje, ki pokriva glavo in vrat, obraz pa je razkrit. Ta naglavna pokrivala so v veliko oblikah in slogih. Njihov primarni namen pa je, da povsem zakrivajo lase. Hijab prav tako ščiti muslimanske ženske pred neželenimi pogledi moških. Pri ženski v hijabu opazovalci vidijo, da varuje svoje dostojanstvo. Njeno sporočilo je jasno, ne želi, da bi jo moški gledali. Potem imamo tukaj nikab. Nikab je nasplošno razumljen kot obleka, ki pokriva tako obraz kot glavo, oči pa so vidne ali pa jih zakriva mreža. Sedaj pa k pokrivalu, ki ga tudi zelo dobro poznamo, to je burka. Burka pokriva glavo, obraz in telo ženske, od glave do pete. Tančici podobna snov pa ji omogoča, da vidi. Ta slog pokrivanja je pogosteje videti na Bližnjem vzhodu kot na Zahodu in je način, za katerega se nekatere muslimanke odločijo, da se bodo pokrile. Nekatere kulturne tradicije lahko vplivajo na slog oblačenja, za katerega se bodo ženske odločile, da ga bodo izbrale. Pokrivanje glave ni koncept, ki bi bil edinstven v islamu, temveč ga je najti tudi v svetopisemski literaturi. Svetopismo je recimo učilo nošenje rute veliko pred islamom, kar lahko preberemo tudi v Stari zavezi pri Rebeki in pa tudi v Novi zavezi. V islamu ni zakona, ki bi kaznoval ženske, ker ne nosijo pokrivala. In glede na islamsko pravo, moški nima pristojnosti, da bi žensko prisilil nositi tančico ali hijab. Če ima nad žensko nekaj avtoritete, kot recimo mož, kot oče ali brat, jo lahko opomni, pozove, v primeru, da je njen oče pa zahteva, da sprejme hijab. V nobenem primeru pa jo to ne more prisiliti. Kljub temu pa je ženska močno priporočeno, da se primerno pokrijejo, da bi obdržale svojo čast in dostojanstvo. Tančica že dolgo velja za simbol podrejenega položaja muslimank, je pa res, da je islam razširjen po vsem svetu, zato za muslimanke vseeno ni predpisanega posebnega ali obveznega oblačila. Vsaka država oziroma skupnost prilagodi svoja pravila oblačenja, tako da spoštujejo navodilo Korana tudi glede nošenja tančice. Ženske se pravzaprav same odločajo, do katere mere se bodo zakrile, da bodo spodobne glede na nauke islama. Nošenje tančice je torej del vere muslimank, ki utrjuje njihovo dostojanstvo in ugled in družba jih tako obravnava kot posameznice in jih spoštuje zaradi njihove inteligence, osebnosti in akademskih dosežkov, ne pa zaradi fizične lepote. No, je pa sodobna zmota, da tančico nosijo samo muslimanke. Zgodovinska dejstva dokazujejo, da so tančico nosile tudi pripadnice drugih vir. No, eden najbolj znanih primerov verne ženske v krščanstvu, ki je spoštovala načela nošenja tančice, je Marija, Jezusova mati. Tančica je bila zmeraj simbol njene spodobnosti in ponižnosti. Zelo znan sodoben primer nošenja tančice pa so tudi krščanske nune, ki si pokrivajo lase in nosijo skromna zunanja oblačila. Iz spodobnosti pa si lase pogosto pokrivajo tudi judinje.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Verjetno je v teh pomladnih in ja, lahko že rečemo prihajajočih poletnih dneh skoraj vsak med nami povabljen na vsaj eno svečano priložnost, kot je birma, prvo sveto obhajilo, poroka, krst. Nemalokrat nas povabilo razveseli, spravi pa tudi v zadrego, saj se vprašamo, kaj naj oblečemo, da bomo primerno urejeni. Prvo pravilo, ki ga moramo omeniti je, pozanimajmo se o podrobnosti dogodka. Na to, kaj izberemo za svojo opravo, vplivajo sam potek dogodka, lokacija in duh dogodka. Krsti, obhajila in birme potekajo v cerkvi, potem pa običajno sledi še praznovanje na prostem ali v restauraciji. Pri porokah je možnosti že več, lahko so v zelo svečanem duhu, lahko so deloma v naravi, lahko so v mestu, na vasi, ob morju ali v gorah. No, dobri gostitelji vabilu vedno pripišejo tudi kodeks oblačenja, če je ta zaželjen, ali vsaj ustno omenijo, kako neformalen formalen bo dogodek, da se lažje orientiramo glede oprave. Sicer pa beseda ni konj in nihče ne bo zameril, če se bomo ob tem pri gostitelju pozanimali. Tako bomo zagotovo lahko ocenili, kako elegantna ali sproščena oblačila izbrati. Povejmo tudi to, da vsi cerkveni dogodki kličejo po spoštljivem oblačenju. Vsi obredi v cerkvi zahtevajo spoštljivo oblačenje, ki ne razkriva preveč. Tudi če je dan vroč in smo v skušnjavi, da bi se oblekli precej lahkotno, moramo še posebej dame paziti, da ne razkrijemo preveč. Prekratka krila, globoki dekolteji, razgaljena ramena in hrbet. Vse to ne sodi v cerkev, saj s tem izražamo nespoštljiv odnos do zakramenta. Hkrati pa spravljamo v zadrego najprej sebe, nato pa tudi povabljence, gostitelje in duhovnike. Če je obleka poletna in zato nekoliko bolj izrezana, se ogrnimo šalom, pašmino, jopico ali pa čez oblečemo samo suknjič in tako bomo mnogo bolj elegantne in primerno oblečene. No, še nekaj je potrebno omeniti. Če nosimo obleko ali krilo, moramo v teh oblačilih znati tudi sedeti. Primerna drža nog je skupaj ali, ampak zelo pogojno, prekrižana. Še zlasti pa na to opozorimo naše hčere, ki se kot mlade dame morda prvič srečujejo s tem, da nosijo, lahko rečem, nobel oblačila in obutev. Nič hujšega, kot če moramo po dogodku na neformalnem delu ure in ure stati na nogah, nosimo pa visoke pete, tako da nas noge na koncu že pošteno bolijo pete, pa se nam po možnosti še vdirajo v pesek ali travo. Zato zlata rezerva. S seboj vedno vzamemo nadomestne čevlje, recimo odlična izbira so balerinke, saj se nekatere da celo prepogniti, tako da gredo v manjšo torbico, v katerih se lahko potem sproščeno družimo in zaplešemo. No, seveda pa lahko dodatno obutev vzamejo tudi moški, ki bi se morda raje preobulil kaj manj formalnega. Tudi kakšen dodaten kos oblačila ne bo odveč, saj se lahko zgodi, da nas otrok po nesreči polije sokom ali pa se kdo zaleti v nas. Imamo pa lahko tudi hitro kakšen madež od hrane in pijače na bluzi oziroma srajci in podobno. Na koncu naj poudarim, da je zelo pomembno, da naredimo kompromis med tem, da se oblečemo tako, da smo zvesti sebi in svojemu slogu, ter da hkrati pokažemo tudi primeren odnos in spoštovanje do dogodka. Torej, če smo v dvomih, se raje pozanimajmo, da si prihranimo neprijetne občutke in zadrego, če ne bi bili primerno opravljeni. A ni škoda, da bi bil lep dogodek povezan z neprijetnimi spomini na obleko, v kateri nam ni bilo udobno, ali pa čevlje, ki so nas do krvi ožulili. Roki in Mojca, oba primerno oblečena, čeprav naj ju ne vidite, vama želiva prijetne trenutke še naprej in se slišimo v prihodnji oddaji.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Virtual cum. Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasi. Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Čili Pip. Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
0: Po vse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.
2: Prva ponovitev.
3: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
4: Dobar dan in dobrodošli. Danes bova v Srebrnem valu vaša družba Rok Zupan in Nina Lužar. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalu pridruži in predstavi majsko dogajanje pri njih. Voščili bomo, mesec gre h koncu in čas bo za voščila članom Društva upokojencev Trbovlje, tistim, ki so rojeni maja. Poleg tega pa spomnimo še na 30-letnico, to bodo slavnostno obeležili literarni prijatelji. Slišite še, kje so bili člani Društva invalidov Hrastnik in kako so se imeli. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Z nami je tudi danes Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dobro dan. Kaj vse ste počeli in kaj vse je še pred vami?
2: Ja, in lep pozdrav. Maj, to je za nas najbolj delovni mesec v letu. Kaj vse se je v preteklih letih zgodilo v maju? Partizani so nam priborili svobodo, praznovanja, druženja. Tudi mi smo bili v petek povabljeni na zbor članov krajevne organizacije Alojz Hokrat na Dobrni. Koča Slavku smo našli mlajšega člana, ki je pokazal interes, da bo leto Slavcu pomagal voditi krajevno organizacijo Alojz Hokrat. Drugo leto pa ga bodo člani izvolili za predsednika, ki bo nadaljeval tam, kjer bo Slavko zaključil. Ponedeljek je bil 25. maj, dan mladosti. Ja, dan mladosti pred mnogimi, mnogimi leti. Pa mi smo si ga kar naredili. Cel teden smo vas vabili v naš park pred občino, kjer imamo spomenik izgnancem, taboriščnikom, ukradenim otrokom. Spomenik stoji v opomin in spomin na čase, ko so prebivalci iz Trbov do Bolca zapustili vse, le nekaj cunic v culici, mogoče kakšen kos kruha za otroke, duda za dojenčka, ki ga je mati skrbno skrivala v svojem naročju. Izgon je gon. Skratka, postali so nič, postali brez vsega in samo golo življenje jim je ostalo. Kam te vodijo poti, nisi odločil ti. Doma je ostala topla postelja, miza, krušna peč, postarela mati, obnemogel oče, če nista bila tudi izgnanca. Vas dobove se je ostala prazna. V letu 25 smo se odločili, da praznik Osvobodite 8. maj Trbovelj ne sme mimo nas, pa smo ga skupaj z Rusom in izgnancev prav prijetno proslavili tudi na tem mestu. Težki boji so se borili za svobodo. Tudi za savskim osvoboditeljem ni bilo lahko. Borci VDV brigade so številne vojake gnali proti Trbovljam, niso se hoteli predati. Strategija usposobljenih borcev jih je le prignala preko Čeč in naprej proti postaji. Trbovlje so slavile zmago, slavile so svobodo. Bila je vojna 4 leta dolga, lakota, mraz, mučenje, rane, kri, smrt. Ampak vse to ni zaustavilo kulture. Brez pesmi ni šlo. Ko je bilo najhujše, je zaorila pesem Hej brigade. Kdo tam poja na okno gre obrazec brez? Kdo le? To so bili partizani, pevci pevskega zbora Zarja. Našega zbora, ki letos praznuje visok jubilej 95 let delovanja. Zarja je bila ustanovljena leta 1931. Druga svetovna vojna je delovanje zbora prekinila. Da ne mi Nemci uničili njihovega arhiva, so ga pravočasno spravili pri Rudi v Dolni Kradju. Leta 1944 so pričeli dobivati posamezni pevci pozive za vstop v NOB. V brigadi so takrat začeli ustanavljati kulturne skupine. Skoraj vsi Zarjani so se vključili kot pevski zbor kulturne skupine 4. operativne cone 14. divizije. V poletnih mesec 44 je šla v partizane celotna delavska godba iz Trbovelj in dolga je zgodba pevcev Zarje po prihodu v partizane. V partizanih je padlo 7 pevcev. Tudi zato smo bili skupaj, da se jim poklonimo, zahvalimo za prepevanje partizanskih pesmi. Naš dolgoletni predsednik Zveze borcev tovariš Janez Stanovnik in je podelitvi visokega priznanja Zlata plaketa dejal. No, nisem vedel, da imate v Trbovlju svoj partizanski zbor. Mislim, da so bile njegove besede največje priznanje naši Zari. Še enkrat iskrene čestitke naši Zari. V maju smo dali pomen trem za nas zelo pomembnim dogodkom. Tudi zavabljeni na osrednjo občinsko predstavo po prazniku našega mesta, ki bo v četrtek 28. maja ob 21. uri pri spomeniku na Trgu revolucije. Mi pa smo vam pripravili še eno srečanje in 1. junija ob 12. uri pri Rudarskem domu, kjer je tudi plošča, s kojevcami iz Trbovelj in po vojni časih. Lep pozdrav vse skupaj, pa prijeten teden vam želim.

0: Srebrni val. Čestitamo!
1: Maj je mesec, ko praznuje 13 članov Društva upokojencev Trbovlje in gremo kar po vrsti, kdo vse je dopolnil kar lepa leta. 90 let Alojz Lebar, 91 Stanislav Medvešek, 92 let imata Ivan Brečko in Angela Pavlič, 93 Ani Škrbec in Antonija Škofca, 94 let Justina Fele in Marija Kantužar, 95 let Vida Jurgan in Marija Pfeiffer, 96 let Marija Pangeršič in Ana Marija Kukman, 99 let pa ima Gabriela Venc. Vsem vse lepo, vse dobro, predvsem pa veliko zdravja. Če bo to, bo tudi vse ostalo. Vse

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Voščili smo že 13. članom Društva upokojencev Trbovlje, ki so rojeni maja. Še preden se ta mesec izteče, pa bo še en, lahko rečemo, rojstni dan tak okrogel, 30-letnica. To sredo, 27. maja, bo v dvorani Društva upokojencev Trbovlje ob 17. slavnostni literarni večer ob 30-letnici literarnih prijateljev. Večer bo vodila Petra Škarja, nastopili pa bodo literarni prijatelji, kulturno društvo Eho in duo Nostalgija.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Oglasili so se nam iz Društva invalidov Hrastnik, ki so bili v Laškem. Kako? Zakaj? Več o tem je zapisala Davorina Hamršak, bom kar prebrala njen zapis. V ponedeljek in torek 20. in 21. aprila je Društvo invalidov Hrastnik v okviru letošnjega programa Ohranjanja zdravja organiziralo dvodnevno kopanje težjih invalidov v zdravilišču Laško. Kopanja sem se letos udeležila prvič, ker imam probleme z nogami, sem rabila pomoč spremljevalcev na avtobusu in bazenu. Ob prihodu v Laško so nam organizatorji in spremljevalci prijazno pomagali pri namestitvi ter pri odhodih v bazene, kjer smo uživali v prijetnem druženju in sprostitvi. Zdravilna termalna voda nam je zelo koristila, hkrati pa nas je tudi prijetno utrudila, zato smo po zaključku kopanja skupaj uživali še ob dobrem kosilu. Dneva sta minila v prijetnem vzdušju, polnem dobre volje, medsebojne pomoči in lepih trenutkov, ki nam bodo ostali v lepem spominu. Domov smo se vrnili zadovoljni, polni lepih vtisov in novih moči. Iskrena hvala Društvu invalidov Hrastnik za organizacijo ter vsem spremljevalcem za pomoč, prijaznost in skrb, da je vse potekalo varno in prijetno, je še zaključila Davorina Hamršak.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Hitro je minilo tole naše tokratno druženje. Tudi maj že gre h koncu, ponedeljek bo že 1. junij. Praznik občine Trbovlje bo že ta konec tedna zaznamovalo precej dogodkov, od do srednje občinske proslave v četrtek do Anduhta in Nohšihta, ko se bo res dalo na ulici 1. junija srečati marsikonga, malo poklepetati, se družiti in imeti lepo. Rok Zupan in Nena Lužer vam do naslednjega druženja pošiljava le še lep pozdrav. V Srebrnem valu smo skupaj spet čez teden dni.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Anduh Nohih 2026.
3: V soboto, 30. maja, od 19. ure dalje, Čuki. Ping Pong Band. Kiki Rahimovski. Magnifico. Ter aktualna galama.
0: Zabava in druženje po četorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ma baš je dobro, za dobra stara vremena, novi fosili in pa srebrna krila. Točno minuta je čez osmom, čas je za sveže jutranje aktualne novice.
1: Novice na radiju Aktual.com.
0: Dobro jutro. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče. Številne bolnice z rakom dojk bi se glede na ugotovitve nove študije lahko izognile kemoterapiji, saj so znanstveniki razvili test DNK, ki razlikuje med tistimi, ki bi jim to vrstno zdravljenje najverjetneje pomagalo, in pa tistimi, ki jim ne bi. Z današnjim drugim dnem finalnih odločitev se bo Kopru končal svetovni izziv v športni gimnastiki. Prvi dan je bil za Slovenijo zelo uspešen, Teja Bela, ki je na preskoku obrnila lansko zmago, Luka Bojanc pa je bil bronast na krogih. Danes bosta slovenska duta za kolajne Lucija Hribar in pa Beno Kunst. Po podatkih Agencije za okolje je pred nami najprej po večini sončno vreme, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo možne posamezne plohe in pa nevihte. Temperature bodo med 25 in 31 stopinj, ob nevihtah se bo hitro osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, jutri bo oblačnost padavinami, ponekod nevihtami, čez dan se bo začelo jasniti. Zjutraj bo med 12 in 18, potem pa čez dan med 19 in 24, ob morju do 28 stopinj. Dobra novica za vse, ki ste pravkar na poti. Trenutno promete poteka takoče brez posebnosti, ni zastojev, ni ovir in pa trenutno ni aktivnih policijskih in radarskih kontrol. Če se na poti situacija spremeni, na sto lokacijah čim prej obvestite, na vedno dosegljivo in pa brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno do vašega cilja.

0: Marko Škugor vedno znova dokazuje, zakaj velja za enega največjih vokalov regije. Na Kumu ste, točno 8 minut je zdaj čez 8. Lepo dobro jutro.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. In Bojan Kovač.
0: Ja, še enkrat dobro jutro, dragi naši. V nedeljskem jutru na Kumu smo. Danes je 31. maj, kar pomeni, da se poslavljamo od najlepšega meseca v letu. Se pa sprašujem, kdaj je minil? Kam je šel peti mesec letošnjega leta? Kam je zletel mesec ljubezni, verjetno nikomor ni povsem jasno, ker se zdim, da smo še včeraj komaj čakali prvomajske praznike, danes pa smo že na čisto zadnji majski postaji.
2: Jaz bi lagani mi, na te pazil noč in dan, malo lagani mi, da mi ne uide stran.
0: In pa glede na to, kako čas hitro bežim, dajmo tole nedeljo izkoristiti za tiste aktivnosti, ki jih med tednom nismo mogli, in pa dajmo izkoristiti dan za eno tako druženje tudi na frekvencah Kuma. V tele uri preverimo, kakšen teden je za našo regijo. Brez dvoma lahko rečem, da ga je med drugim zaznamovalo tudi nepozabno, ampak res nepozabno partizdušje ob trboveljskem občinskem prazniku. Ostale lokalne zgodbe preteklih dni preverimo v naši najbolj lokalni rubriki Zasavje na kratko, še prej pa tisti paket muzike, ki naredi začetek dneva še bolj prijeten. Poleg tafrišnih maliganov in zvite feltne je tukaj še tista topla morska energija in pa prisni, globoki dalmatinski glasovi. Tomislav Bralič, Klapa Entrade in Ne mogu te prestati ljubit. Lepo dobro jutro.

0: Virtual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zasavje na kratko.
1: 28. je ura in predno bomo obrnili nov list na koledarju, je čas, da preverimo, katere zgodbe so najbolj odmevale na domačem terenu. V rubriki Zasavje na kratko tokrat govorimo o pomembni novosti v Zagorju, kjer bodo z digitalnim iskalnikom grbov obiskovalcem olajšali pot do spomina na njihove najbližje. Skočili bomo tudi v Hrastniško občino, kjer so z gradbenim dovoljenjem izpolnjeni vsi pogoji, da gradbinci končno spremenijo prometno podobo regije. Ampak najprej preverimo, kdaj se Trbovlja začnejo prijave za bone Rdečega križa, ki bodo staršem olajšali drag nakup šolskih potrebščin. Začnemo čez dobre 3 minute.

0: Zasavje na kratko.
1: Čeprav nas do konca šolskega leta ločijo še dobri 3 tedni, smo starši z mislimi znova pri jeseni. Nakup šolskih potrebščin je vsako leto, če se to priznamo ali ne, ogromen finančni zalogaj. Na območnem združenju Rdečega križa Trbolje bodo tudi letos priskočili na pomoč staršem osnovnošolcev, ki so v največji stiski. Kako je s prijavami in kdo je do bonov za nakup šolskih potrebščin upravičen, nam je zaupala sekretarka Mateja Leskovšek.
2: Tudi letos bomo razdeljevali bone za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, in sicer že od ponedeljka naprej. Od ponedeljka naprej pa do 20. junija torej zbiramo prijave za to, da bomo potem lahko preračunali, kolikšna bo vrednost bonov, ki bomo razdeljevali tam po 22. juniju. Tako da starši, ki imajo osnovno šolce in težje kupijo šolske potrebščine, naj se oglasijo pri nas, lahko osebno, lahko po telefonu, lahko preko e-pošte in nam povedo, da bi želeli pomoč. Potem pa bomo po 22. te bone tudi razdeljevali.
3: Vrednost bonov bo znana takrat, ko bo znano tudi število. Koliko pa je bila vrednost lani?
2: Ja, lansko leto smo razdelili skupaj za približno 5000 evrov bonov in sicer dve vrednosti, 50 in 80 evrov. 50 evrov za učence od 1. do 4. razreda in 80 za učence od 5. do 9. razreda.
1: Torej, prijave odpirajo jutri in bodo odprte vse tja do 20. junija. Če potrebujete pomoč, se čim prej obrnite na Rdeči križ Trbovlje, bodi si osebno, po telefonom ali po e-pošti.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Na Dolobri Hrastiku bodo kmalu zabrnili tudi gradbeni stroji. Občina je končno prejela gradbeno dovoljenje za zgradnjo nove lokalne ceste, s čimer pa je vsa papirna vojna tudi uradno končana. Že v prihodnjem tednu gre ven javni razpis za izvajalca, nova trasa pa bo potekala od športne dvorane Dolanka, mimo restauracije Gurman pa se tja do novega priklopa na državno cesto. Za biko na in pa bodo nad pokopališčem začeli graditi še oporni zid, kar pomeni, da ima zdaj tudi državna direkcija za ceste in proste roke, da končno izbere svojega izvajalca. Kako bodo potekala dela, o tem vas bomo na Kumu sproti obveščali.
0: Zasavje na kratko.

Mladen Grdovič s pravim poletnim dalmatinskim melostom. Jutri se mimo grede začenja tudi meteorološko poletje, že danes pa bodo temperature čisto takšne poletne. Trbolje, Radeče, Zlake in Hrastnik trenutno na 19 stopinj, stopinje manj Sava, Litija in Zagorje. Je pa res, da prvi del današnjega dneva bo večinoma sončen, popodne bodo ponagajale plohe, bodi si nevihte, bodo pa temperature, kot rečeno, poletne, vse tja do 31 stopinj se lahko ogreje. Tudi noč zna biti bolj nevihtna, ponekod se bodo padavine nadaljevale tudi jutri čez dan, zjutraj bo okoli 15, potem pa čez dan gremo do 25 stopinj. Torek prinaša nekaj več sonca, sreda pa spet en tak miks oblakov in padavin v obliki ploh in neviht. Dobra novica z asfalta, promet poteka trenutno tekoče, brez posebnosti, nimamo ovir tudi neaktivnih policijskih in radarskih kontrol, če se to spremeni, nas pa o lokacijah čim prej obvestite. Brezplačna številka je na voljo 080 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Tudi v Zasavju gremo korak s časom na tistih mestih, kjer se čas za trenutek tudi ustavi. Medtem ko skalni grobov in pa infotočke na pokopališču Gabrsko v Trbovljah deluje zdaj že 9. leto, na dolu pri Hrastniku pa že 7. leto, so se za podobno pomoč zdaj odločili tudi v Zagorju ob Savi. Obiskovalcem bodo olajšali iskanje tistih večnih domovanj naših bližnjih ali pa znancev. Več o projektu pojasnjuje vodja občinskega oddelka za gospodarske javne službe Ivo Vrtačnik.
2: Torej, že del časa se ukvarjamo s tem, kako bi obiskovalcem, svojcem pokojnih zagotovil bolj primeren način iskanja grobov, tako domačinom kot ostalim obiskovalcem, ki prihajajo po Sloveniji. Trenutno imamo že izdelano rešitev vzpostavite iskalnika grobov na kopališče preko spletnega portala, ki ga bomo v naslednjih dneh tudi javno predstavili in objavili na spletnem portalu Komunale Zagorje. V tem trenutku bo to zagotovljeno na največjem pokopališču v Zagorju, do konca leta pa še na Izlakah. Po potrebi pa bomo vključili še ta manjša, čeprav se tam na nek način ni tako velika potreba potem, kot pa na tem največjem zagorskem pokopališču.
1: Hvala lepa za informacijo, drugače pa tale lokalni pregled dogajanja je pri koncu. Vse informacije na enem mestu pa boste našli tudi na naši spletni strani kum24.si.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Košice na Rádiu Aktuálku.
1: Ob svetovnem dnevu brez tobaka opozorila vse večji zasvojenosti z nikotinom. V Ljubljani zaradi delne zapore železniške postaje prilagoditve voznih redov. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditve prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Poleti se številni kopajo v rekah, jezerih in morju, vendar država kakovost vode redno spremlja le na 49 uradnih kopalnih vodah. Strokovnjaki preverjajo predvsem prisotnost bakterij, ki kažejo na fekalno onesnaženje. Pred kopanjem je priporočljivo preveriti aktualne podatke o kakovosti vode, zlasti po močnem dežju. Več preberite na svet24.si. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedani predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika Unije. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma Lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežnega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobro, novica z ceste, zaenkrat promet poteka tekoče, brez posebnosti, prav tako nismo opazili nobene policijske ali radarske kontrole. Če se to spremeni, nas o lokacijah čim prej obvestite na brezplačno 0880 13 02.

0: Ivan Kovač.
1: O ja, po dveh dneh nepozabnega žurenja se počasi prebujamo v zadnjo majsko nedeljo. Anduht in Nonših sta poskrbela za pravo eksplozijo zabave. Je pa res, da jutro po takšnem vikendu prinaša številne izzive. Vsi, ki smo bili del nepozabnega dogajanja, verjetno vsaj mal čutimo tisti nadležen glavobol, ki nam služi kot spomin na dva res ekstra večera. Na srečo pa nam ni treba zdaj trpeti, ker obstaja rešitev. Dejmo reči, da imam ene par nasvetov, kako čim lažje in pa s čim manj mukami preživeti tole nedeljo. Tale rešilni paket boljšega počutja pade v eter po dveh v paketu, novo uro pa odpira Jole, nosi mi se bjela boja.

0: Lepo nas vsake znova poboža neponovljivi Oliver Berkin, Ača je lipa. Jam lepo, že lepo, ampak kaj, kor se marsikdo med nami po pestrem sobotnem dogajanju dobesedno drži za glavo. In toliko vaško industrijo, ki se dogaja v naših lobanjah, lahko prekinemo s preverjenimi recepti. Najprej moramo poskrbeti za hidracijo telesa. Voda, voda in še enkrat voda, pravzaprav veliko, veliko vode. Dodajmo še ščepec soli ali pa šumečo tableto z magnezijem, da telesu čim prej povrnemo minerale. Drug trik je kurja ali pa goveja župca, juha že od nekdaj velja za naravno infuzijo. In pa tretjič, ne zapirajte se med štiri stene, ampak pojdite ven na sonce na svež zrak. Edini pravi maček, ki bi moral danes ležati na vaši posteli, je tisti maček, kosmati maček, ki prede in pa ne ta, ki vam pravkar s kladivom tolče po glavi.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual kum.
2: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
3: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
4: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
3: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v akvarumi v Rimskih Toplicah.
4: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
3: Fejst bo.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.

Malo mi je jedan život s tobom in pa Ivana Kovač, ki nam je dala pravi poletni zagon za nadaljevanje tele čudovite sončne nedelje. Sava, Litija in Zagorje trenutno 23 stopinj, stopinje manj Trbovlje, Radeče, Zlake in pa Hrastnik. Prvi del današnjega dneva bo večinoma sončen, potem pa popoldne se bodo kuhale posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo čisto poletne, tam nekje med 25 in 31 stopinj namerimo. Noč bo bolj nevihtna, ponekod se bodo padavine potem nadaljevale tudi jutri čez dan. Zjutraj namerimo okoli 15, potem pa čez dan gremo proti 25 stopinjam. Torek prinaša spet več sonca, no sreda pa spet en tak miks oblakov in padavin v obliki ploh in pa tudi posameznih neviht. Na cestah še vedno se štima, promete poteka tekoče, prav tako nismo opazili nobene policijske ali radarske kontrole. Če se situacija na poti spremeni, nas pa o lokacijah čim prej obvestite. Brezplačno je, ko boste poklicali na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Željko Jokfimović in pa Daniel Skoplje Beograd. Vsi vemo, da so najboljši spomini tisti spomini, ki nastanejo pod milim nebom v družbi pravih prijateljev. Prav zato smo na Kumu skovali nekaj velikega.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: In pomislite na tisto osebo v vaši družbi, ki je vedno gara za vse ostale, stric, mama ali pa prijatelj, ki na vsakem praznovanju stoji za štedilnikom, vam streže, na koncu pa tudi utrujen vse pospravi. Kaj, če bi letos recimo da zamenjali te vloge? Zaupajte nam, komu bi radi pripravili nepozabno poletno piknik presenečenje. Prijave sprejemamo na 0141 30 30 70, prijavnica pa se lahko da tudi preko obrazca na kum24.si. Mi bomo poskrbeli, da bo ta oseba tokrat samo sedela in uživala, medtem ko bomo mi na njen vrt pripeljali praktično vse, kar se potrebuje za dober piknik, hrana, pijača, žar, pa tudi za muziko bomo poskrbeli in še za kakšno presenečenje vmes. Ker saj veste, dobro se vedno z dobrim vrača.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
5: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
6: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
6: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malga v Trbovljah.

0: 8 do 10.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija Valvazorjev trg izvod Podkraj.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 2. junija od

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ameriška kampanja proti domnevnim tihotapcem mamil zahtevala nove žrtve. Ponudniki toplotnih črpalk opažajo rast povpraševanja. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriške sile so včeraj v vzhodnem Pacifiku napadle še en čon domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje ZDA proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili, je razlogov več, med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Trend rasti povpraševanja potrjujejo tudi podatki Evropskega združenja za toplotne črpalke. Selo na Goričkem bo med 10 in 13 uro gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je trenutno prijavljenih 36 koscev iz 5 držav, bo potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku, je povedal predsednik pevskega društva Selo Oskar Makari, ki tekmovanje vsako leto organizira. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenj Gradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podaril več dreves. Med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Po drugi strani je 47.836 unikatnih, kar pomeni, da je z njimi poimenovan samo po en prebivalec. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
0: Til Čeh in Petelini.
1: Odkot je sir? Kravara la mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firbci.
1: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Previdno prometna nesreča se je pripetila na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi in promet trenutno poteka izmenično enosmerno, tam torej previdno in pazljivo. Radar pa je trenutno prižgan v Senčni vasi pri Mežici. Če kakšnega na vaši poti opazite tudi vi, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Goran Kovač.
1: Dobrih 5-60 je, dobro dan želim. Kaj če bi rekel, da nas ena sama razvada vsako leto stane poštenega dopusta v kakšnih eksotičnih krajih? Kaj bi rekli, ha? V nadaljevanju ena zanimiva teorija o šparanju, ki v praksi veliko krat odpove na polni črti, ampak sem rečem, z malo discipline nam tudi to lahko uspe. Takoj po Jasminu Stavrusu se lotimo te debate, še prej pa Oliver Dragojevič in pa njegova večna karoca.

Neponovljivi Jasmin Stavros in pa nema mi do njenih očiju. Včasih nam ni do nečesar, ampak kaj kop kavi raje kot oči zremo v svojo škatlico cigaret. Ja, danes, 31. maja, obeležujemo svetovni dan brez tobaka, pa dajmo na mesto pridiganja v zdravju raje obrniti eno hitro kadilsko matematiko. Če vsak dan pokadite eno škatlico cigaret, ki stane okoli 5 evrov, to pomeni 150 evrov mesečno, v enem letu pa je to že kar 1800 evrov. Za ta denar bi lahko dobili že en pošten dopust na Tenerifih recimo, lahko pa je to tudi letna zaloga goriva. Če torej danes na mesto po žigalniku posežemo po kakšnem žvečilnem gumiju, potem bo denarnica več kot hvaležna. Ja, to je teorija, v praksi pa matematika deluje drugače. 1800 evrov boste naslednje leto ravno tako zapravili za popolnoma brezvezne in morda tudi nezdrave stvari. S to razliko, da bodo pljuča pa vendarle bolj čista. Novo na aktualu.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual kum.
2: Avtocenter, Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter, Korset Domžale.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Odvrtila zadnja ura doma, na nje poč.

Ja, če bi živo srebro na termometru raslo non-stop, potem bi bil zunaj že pravi pekel. Trenutno pa Trbolje, Zagorje in Laško 23, dol pri Hrastniku in Izlake 22 stopinj. Prvi del dneva bo bolj kot nesončen, potem pa popoldne bodo ponagajale plohe bodi si nevihte. Temperature bodo čisto poletne, vse tja do 31 stopinj lahko namerimo. Noč zna biti prav tako nevihtna, ponekod se bodo padavine nadaljevale tudi jutri. Zjutraj bo okoli 15, potem pa čez dan dobimo do 25 stopinj. Torek prinaša spet več sonca, no sreda pa spet en tak miks oblakov in pa nekaj padavin v obliki ploh in tudi neviht. Še vedno promete poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi, zgodila se prometna nesreča, radar pa vse prehitre še vedno meri v Senčni vasi pri Mežici. Če kakšnega na vaši poti opazite tudi vi, lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: O ja, lepi pogledi in pa romantika so fajni in ob takšnih ritmih vsi že sanjarimo o tistih dolgih, toplih dnevih pod milim nebom.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Organizacija tistega pravega velikega poletnega piknika je v resnici logistični zalogaj. Treba vedeti, koliko materiala porabiš, pol švicanje pred žarom, namesto da bi se sprostili in pa podružili in uživali z ekipo. In to dramo lahko kar obrišete iz vašega spomina. Mi bomo poskrbeli za vse, od A do Ž. Nas pa zanima zgodba osebe, ki si dobesedno zasluži popoln odklop brez vsakega stresa. Kdo si torej zasluži najboljši piknik tega poletja? Svojo prijavo dajte na kum24.si preko obrazca ali pa pošljite SMS na 041 30 30 70. Kdo si ga zasluži in zakaj? Z malo sreče vam na domače dvorišče dostavimo sanski piknik za 20 oseb. Vse bomo počastili mi, od prvega kosa sočnega mesa do zadnjega kozarca hladne pijače. Najboljši piknik je itak tisti, ki nas ne stane prav nič in da o tem, kakšen okus imajo čevapčiči, ki nam jih spečejo drugi, sploh ne zgubljam besed.
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, lapopsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omak

0: Aktual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 2. junija od 10.30 do 12.00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Slivna izvod Klanc.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V nesreči zaradi vožnje v napačno smer pri Mariboru umrli dve osebi. Slovenija po opravljenih delovnih urah v vrhu Evropske unije. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Zaradi posledic nesreče so bila poškodovana še 4 druga vozila. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden med članicami Evropske unije na 5. mestu. Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa na Nizozemskem z 31,9 ure. Donald Trump bo osebno odprl praznovanje 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu, potem ko je nastop odpovedalo več glasbenikov, med njimi Brad Michaels, Martina McBride in skupina Commodores, ki menijo, da dogodek ni politično neutralen. Organizatori so zato napovedali, da bo slavnostni uvod prevzel Trump, ki je dejal, da koncerti morda sploh ne bodo potrebni. Več na svet24.si. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najtlje od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Polna luna bo danes ob 10.47 po srednjeevropskem času, na najbolj oddaljeni točki od Zemlje pa bo jutri ob 9.34. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe spot in zmagali v spletnem glasovanju. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in termalne vire. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Previdno, če ste pravkar na poti, radarska kontrola vse prehitre trenutno meri v dolah smer Šentjur. Če na vaši poti opazite še kak radar kontrolo ali v Viroke, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: In pa tole 11. uro nedelje odpiram z enim fenomenom, ki se dotika marsikatere slovenske družine. Kdaj fantje pri nas sploh zapustijo domače gnezdo in pa zakaj so se ravno okoli teh mladeničev zadnje čase sumljivo veliko vrtijo prav starejše dame. Sočne podrobnosti tele nenavadne privlačnosti razkrijem čez dobrih 5 minut, še prej pa novo uro odpira Kralj Dalmacije, eden edini in pa neponovljivi Mišo Kovač, Svi pjevajo, ja ne čujem. Potem pa prihaja tudi Davor Borno in Vrati se.
2: Sad kad

0: Vrati se in pa Davor Borno na Kumu. V glasbi veliko krat slišimo o ljubezenskih zapletih, v realnem življenju pa največji zaplet nastane, ko ugotovimo, kako težko se Slovenci pravzaprav ločimo od svojih staršev. Podatki kažejo, da poprečen Slovenec mamin hotel zapusti šele pri slabih 30 letih. Kaj pa to? In ko ti fantje enkrat le odletijo iz gnezda, hitro postanejo tarča starejših, bolj izkušenih žensk, ki pa si v zadnjem času precej pogosteje izbirajo mlajše partnerje. Ja, starejše ženske točno vedo, da je mlajšega fanta veliko, veliko lažje prevzgojiti in pa prepričati v kakšen spontan izlet na morje, v hribe, kot pa starejšega deca zvleči kamarkoli dlje od lokalnega šanka.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktualno.

0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
2: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v akvarumi v Rimskih Toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.

0: katamaran.
1: Kralj poletnih ritmov Luka Bas in pa katamaran, ker na zunaj na tale zadnji majski dan končno gre tisto pravo poletno sonce, je čas, da preverimo, ali bo takšno vreme zdržalo tudi v prvi dneh novega tedna. Popodne bodo ponagajali oblaki, tudi plohe nevihte bodo vmes, temperature pa čisto poletne, namerimo tam nekje med 25 in pa 31 stopinj. Noč zna biti prav tako bolj nevihtna, ponekod se bodo padavine nadaljevale tudi jutri čez dan. Zjutraj je tam nekje okoli 15, potem pa čez dan do 25 stopinj in torek prinaša spet nekaj več sonca, v sredo pa dobimo spet en tak miks oblakov in pa padavin v obliki ploh in pa tudi posameznih neviht. Na poti je prav tako previdno, radarska kontrola vse prehitre meri v Dolah smer Šentjur, če pa na vaši poti tudi vi odkrijete kak radar kontrolo ali v Virokje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: Magazini so bili tole na Kumu in vsi vemo, da so najboljši spomini tisti spomini, ki nastanejo pod milim nebom in pa v družbi naših dragih prijateljev.
1: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
0: Ja, pomislite na tisto pravo osebo v vaši bližini, ki vedno gara za vse ostale, stric, mama ali pa prijatelj, ki na vsakem praznovanju dobesedno stoji in švica pred štedilnikom, vsem postreže, na koncu pa tudi utrujen vse pospravlja. Kaj, če bi letos tole malce zamenjali, zaupajte nam, komu bi radi vi pripravili nepozabno poletno piknik avanturo. Prijave sprejemamo na 041 30 30 70 ali pa prijavnica se lahko da tudi preko obrazca na spletni strani kum24.si. Mi bomo poskrbeli, da bo ta oseba tokrat samo sedela in pa uživala, medtem ko bomo na njen vrt pripeljali praktično vse, kar se rabi za dober piknik. Hrano, pijačo, žar pa tudi za musko bomo poskrbeli in pa še za kakšno presenečenje. Ker saj veste, dobro se vedno z dobrim vrača.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
3: ATZ Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Novice na Radiu Aktual Q. V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. Severovzhod ZDA pretresla silovita eksplozija, oglasila se je NASA. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je pozno sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar pa se je deloma razširil na ostrejše garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zvezdnima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand po nesreči 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. V Rakovem Škocjanu bo prihodnji konec tedna potekala nova izvedba festivala Nijansa, na katerem so združili eksperimentalno in elektronsko glasbo z naravnimi kraškimi prizorišči in prostorskimi inštalacijami. Letošnja četrta izdaja napoveduje več kot 40 glasbenih nastopov ter program AV dogodkov, inštalacij, delavnic in zvočnih sprehodov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobro novico prinašam, promet v Zasavju poteka tekoče, brez posebnosti, je pa kontrola prometa v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Če so policisti še kje s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Evo ga, čas teče, nič ne reče, 5.12 je še zadnji majski vikend, se izteka na vrata, trka tudi meteorološko poletje. Lani ne, ampak pred lani takle čas smo se že znašli v čisto pravem vročinskem valu. Je pa res, da tudi letos imamo konec maja nadpoprečno toplo vreme, statistiko kvarijo plohe nevihte, ki ozračje pogosto hladijo in pa na tiste malce bolj običajne temperature za ta čas leta. V nadaljevanju pa o tem, kakšne so prve napovedi za letošnje poletje. Kdaj bo najbolj vroče, o tem se pogovorimo v nadaljevanju, še prej pa novi fosili in pa Nino Belan, ki pravi sunčan dan, takšen kot je zunaj.

0: Da te ne volim in če potegnemo črto pod letošnji maj, ga večino časa res nismo imeli preveč radi, s pogostim dežjem in hladnim zračjem nam je dobesedno pil živce. Ampak danes, na tale zadnji majski dan, ko nas končno greje sonce, mu vse skupaj tudi lažje oprostimo. Ja, tole sonce očitno šele začetek. Prve uradne dolgoročne napovedi za letošnje poletje kažejo, da nas čaka nadpoprečno toplo poletje. Klimatologi napovedujejo vsaj dva izrazita in dolgotrajnejša vročinska valova, ko se bodo temperature konstantno gibale nekje med 35 in pa 38 stopinj. Junij, ki se začne jutri, in pa avgust bosta po teh izračunih peklenska, medtem ko začetek julija, ko bo večina dopustovala, takrat bo poletje malce bolj znosno. Je pa res, da se vreme rado požvižga na vse možne računalniške modele, zato so še vedno najbolj zanesljive tiste kratkoročne napovedi. Zanesljivo sliko vremena za danes in pa začetek novega tedna prinašam o pol enih, do takrat pa dajte poiskati kopalke, ker poletje je praktično za ovinkom.
1: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.

Za marsikaj v življenju je še prezgodaj, ampak za pravo poletno sonce, ki nas danes greje na tale zadnji majski dan, ni prav nič prezgodaj. 27 stopinj Celzija trenutno kažejo termometri v Zasavju, mogoče ki odstopa za kakšno stopinjo največ dve. Popodne bodo ponagajale plohe in vihte, temperature bodo do takrat čisto poletne, tam nekje do 31 stopinj lahko dobimo. Noč bo prav tako bolj nevihtna, ponekod se bodo padavine nadaljevale tudi jutri čez dan, zjutraj bo okoli 15 in potem čez dan do 25 stopinj. Torek bo sončen, v sredo pa znova plohe in posamezne nevihte. Na cestah zaenkrat promet se poteka tekoče, brez se posebnosti naj tako tudi ostane, okolikor naletimo na kontrolo, radar ali oviro, smo pa tukaj in skupaj na brezplačni 080 13 02.

0: po teh dalmatinskih ritmih je čas, da uresničimo naše skrite želje po hladni pijači in vrhunskem žaru.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: Organizacija tistega pravega velikega poletnega piknika je v resnici pravi logistični zalogaj. Treba vedeti, koliko ženih in lačnih ust bo treba nahraniti, potem pa švicanje pred žarom, namesto da bi se sprostili in pa podružili z ekipo. To dramo lahko kar brišete iz spomina, mi bomo poskrbeli za vse od A do Ž. Nas pa zanima zgodba osebe, ki si zasluži popoln odklop brez vsakega stresa. Kdo in zakaj si zasluži najboljši piknik tega poletja? Svojo prijavo dajte na kum24.si ali pošljite SMS na 041 30 30 70. Z malo sreče vam na domače dvorišče dostavimo sanski piknik paket za 20 oseb. Mi počastimo se od prvega kosa sočnega mesa do zadnjega kozarca hladne pijače.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona. S čezmejnim projektom za zmanjšanje požarne ogroženosti Krasa. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje tudi osveščajo. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Občinstvo je prepričala tudi pesem z naslovom To Beat avtorice Alje Pušič. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Dragočova in predorom Vodole. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri, tam previdno med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever tam na Celoško. Do danes je zaprta do 23. ure, obvoz je urejen po Celoški cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je na bivši hitri cesti Hoče Pesnica, medijo smeri Hoč, stojijo pa v odstavni niši, tam pred Maribor. Borom strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.

0: je Radio Actual Cum. Cum. Cum. In rok križe.
1: Lep pozdrav, 6 minut je čez eno. Kje ste tigri, kje ste tigrice, oh moj bog. Zadnja majska nedelja tega leta je tukaj. Upam, da smo zdravi, srečni in veseli. Eno zasavsko praznovanje smo preživeli. Anduh Nokšik 2026 je za nami in če me ta dogodek spomne na karkoli, je to, da se včasih ne rabiš videti več kot enkrat na leto, da ostaneš res dober prijatelj. Zdaj, skupaj ostajamo v vrhunski družbi, fantastično glasbo v tej uri, da bo pasal z govejo župco po takšnem uspešnem praznovanju ta vikend, se mi tako mislim.
2: Kada sam ja na redu, uvijek si bila prvo slovo moje ABCD, sve druge slike vrijedne.
1: Maksimalno uživamo z Joletom u nadaljevanju, pa Tine Lotrič bo naša družba še prej, najprej pa nekaj nežnega. Oliverine, in škogor samo na komu.
0: Skrivnostno.
3: Aktualno.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Da mi budeš hidro, da bi sve na svitu

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si
5: Hojno.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Anduht Nohih 2026.
8: V soboto, 30. maja, od 19. ure dalje, Čuki. Ping Pong Band. Kiki Rahimovski.
9: Sem barputnik kroz vrijeme, ja sve bih napravil.
8: Magnifico. Ter aktualna galama.
7: Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Drugače prihaja iz Splita in po izobrazbi je profesor telesne vzgoje. Je pa to ena tistih pesmi, ko naslov postane glagor, ker ko nekdo reče, da bo šel na dopust ali pa na žur in užival maksimalno, vsi vemo, kaj misli. Jole na Kumu, dobrih 20 čez eno uro in danes bo treba maksimalno izkoristite tele sončne žarke, še dokler jih imamo. Ker nedelja je danes zadnja meteorološka pomladna nedelja je in če smo iskreni, danes ni dan za podiranje rekordov. Danes je dan za eno počasno kavo, za počasno prebujanje, za en lep pogled skozi okno, pa za ti stavek bom naredil jutri. Jutri bo zunaj se res, zunaj se neki kuha, oblaki se počas zbirajo, mi imamo pa idealen izgovor za malo bolj leno popoldne in iskreno, tudi lenarjenje je včasih produktivno, ne moremo reči.
1: Novo na aktualu.

Trojane Laško 29, Zidane Most Litija do pri Hrastniku 30, Trbovlje Zagorje in Hrastnik pa 31 stopinj, popoldne bo vroče do 33, lahko pride danes, ampak vmes pa nas bodo pozdravile plohe in nevihte, ki nas bodo pa malce sfrišale. Po noči se bo ta dež razširil še proti jugozahodu, jutri potem zjutraj bo bolj oblačno z dežjem, popoldne spet kakšna ploha, čez dan se pogremo maksimalno do 24 stopinj, potem torek bo že bolj sončen, sreda pa spet bolj mokra. Previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, tam na Celovško do 23 ure danes. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot.

Martina Švab se je, Martini Švab se je napila duša in to zveni čudovito. Napila se duša moja na komu 15 minut do druge in naslednje sekunde lahko nekomu prinesejo najboljši piknik tega poletja, zato poslušajte pozorno.

0: Je že danes na Radio Kum, namreč iščemo zgodbo, ki si zasluži nekaj več kot samo čevapčiče in zložljive stole. Komu bi vi priredili nepozaben piknik? Prijateljem, ki se že leto sklejuje za eno kavo, ali je to družini, ali nekomu, ki vedno poskrbi za vse druge, pošljite svojo zgodbo na 041 30 30 70 ali pa kar na spletni strani kum24.si in mogoče bomo ravno vaš vrt spremenili v najboljšo poletno zabavo daleč naokrog. Komu bi vi priredili nepozaben piknik? 041 30 30 70.
1: Vse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031 321 676.

0: Ulice na Radiu Aktual Kum.
1: Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Britanec Evans, zmagovalec relija po japonski. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano za eno stopnjo nižje rumeno opozorilo. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. 31-letnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog. V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem. Med vožnjo po avtocesti se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Jemu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Sever tam na Celovško. Do 23. ure obvoz je urejen po Celovški cesti. Zato previdno, če ste tam in varno pot želimo, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.

0: Радіо Актуал Кум. І на рук криже.
1: Лев поздрав, 6 минут je čez drugo naše zadnjo meteorološko pomladno nedeljsko popodne na Radiu Kum. Rok križa sem skupaj z vami na naši frekvenci in sonce nas zaenkrat šele pogreje. Ampak bodo pa kar kmalo tu oblaki, pa plohe, pa nevihte, tako da če ste zuni, se pripravite na hitro pospravljanje. Ampak moram pa priznati, veste kaj mi je všeč pri dežju? Dež mi je všeč včasih, ampak veste kaj, veste zakaj mi je všeč dež? Ker naenkrat ni nobene slabe vesti, če ostanemo doma. Noben ne govori o nobenem pohodu, nihče ne omenja košne trave. Danes je uradno vreme za odejo, za kauč, za nekaj dobrega sledilnika in veliko fantastične glasbe.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več? Povej, Marina, zakaj umikaš me?
1: Klasika iz leta 86, 40 let praznuje letos Marina. Don Juan, vse najboljše v nadaljevanju. Pa legendarni Jasmin Stavro še pred tem.
2: Zakaj ne poznaš me?
1: Najprej pa nas nežno poboža Klapa Šufit na to čudovito nedeljo na Kumu.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale. Anduht Nohih 2026.
1: V soboto 30. maja od 19. ure dalje Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualna Vagalama.
0: Zabava in druženje po četvorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Novo na aktualu.

Lepa poezija, že 8 let je med zvezdami, pa še vedno nam pošilja nove pesmi. Hvala, Oliver in Marko Tolja. V duetu Ti si moja ljubav, na komu dobrih 20, čez drugo je ura in da je dober nasvet mi je dal sosed včeraj. Včeraj je začelo padat kar naenkrat iz neba, malo nas je zmočilo pred šotorom v Trbovljah, se je kmalo minilo, ampak mi je rekel poj sosed, je rekel, včasih se najboljši vikendi ne zgodijo takrat, ko vse načrtujemo, ampak takrat, ko nas vreme malo preseneti in pol improviziramo in na koncu gotovimo, da je bil vikend pravzaprav odličen.

Trojane 29, Laško 30, Litija, Zidani most, Trbovlje 31, do Prihrastnikov, Zagorje, Radeče in Hrastnik pa potem 32 stopinj. Danes bo še poletno, ampak samo še za kratek čas, do 33 stopinj to popoldne, ampak z nevihtami in osvežitvijo. Po noči nekaj dežja še drugoti, jutri potem bolj svež dan, zjutraj deževno popoldne, še kakšna ploha, do 24 si jutri pogremo, vtorek bo bolj miren, sreda pa spet bolj nestanovitna, bomo rekli. Okay. Zaradi del je severna, ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško do 23. ure. Danes obvoz je urejen po Celovški cesti, zato previdno, strpno, varno želimo na poti. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Po zalet za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo na eno najbolj priljubljenih planinskih obhodnic v okolici Litije, Badjurovo krožno pot. Pot je bila uradno odprta leta 1974 in nosi ime po Rudolfu Badjuri, rojenem leta 1881 v Litiji. Bil je prvi slovenski učitelj smučanja, velik ljubitelj gora, planinski organizator in avtor številnih turističnih ter planinskih vodnikov. Med drugim je napisal vodnike na Triglav, Zasavje in 100 izletov po Dolenjskem, Gorenjskem in Notranjskem. Pomembno pa je prispeval tudi k razvoju slovenske smučarske terminologije. Badjurova krožna pot v dolžini približno 100 km povezuje najlepše razgledne točke Litijske in Šmarske občine. Med kontrolnimi točkami so Geos na Slivni, Zasavska Sveta Gora, Janče, Vače, Bogenšperk, Tisje in številni drugi vrhovi ter planinske postojanke. Pot je lahka in primerna za pohodnike vseh generacij, posebnost pa je, da si lahko vsak pohodnik sam izbere smer hoje in vrstni red obiskovanja točk. Pohodniki ob poti zbirajo žige v posebnem dnevniku, za prehojeno pot pa prejmejo spominsko značko ali plaketo. Badjurova krožna pot tako ponuja tudi čudovito raziskovanje naravne in kulturne dediščine širše okolice Litije. Rubriko Po zalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Akcijska ponudba v mesnici Fin Gus v celju cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: večni prijatelj, dražen Zečič in zimzelena, sve je zbognjeno. Komu dobrih nekaj minut je do tretje in a veste tisti občutek, ko nekdo reče, ej pa mi bi morali en piknik narediti in pol nikoli ni nič. Na radijukom bomo eno tako zgodbo letos dejansko spravili v življenje.
1: Pravi družbo in prostor za najboljši žur.
0: Ja, na Radio Kum bomo eno tako lepo zgodbo spravili v življenje. Če imate prijatelje, družino ali ekipo, ki si zasluži nepozabno druženje, nam pošljite svojo zgodbo. Mi pa pridemo na vaš vrt in zrihtamo vse. Res vse. Hrano, pijačo, žar, glasbo, zabavo, da vam ne bo treba skrbeti niti za to, kdo bo žgal oglje. Svojo zgodbo pošljite na nič 41 30 30 70. Vse podrobnosti pa vas čakajo že na kum24.si. Komu bi privoščili nepozaben piknik? Za kar 20 oseb in zakaj? kum24.si ali nič 41 30 30 70.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Previdno, če ste na poti, zaradi del je Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever tam na Celovško. Do 23. ure bo ta zapora, obvoz je urejen po Celovški cesti, sicer pa strpno in varno pot želimo, če opazite kakšne radarske ali policijske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite na brezplačno. 0880 13 02, pa srečno pot.

0: je Radio Aktual Kum in Rok križe.
1: Lep pozdrav, nedeljsko popoldne skupaj uživamo ob izbranih hitih skupaj na Radio Kum. Dobrodošli. Danes je 31. maj in na današnji dan ima rojstni dan Clint Eastwood. 96. rojstni dan praznuje letos, zato vse najboljše njemu in vsem, ki danes slavite. Moramo reči, da je legenda. Model je v življenju igral kavboja, policaja, režiserja. Mislim, same take udarne vloge dejansko in veš, da si odrasel, ko ugotoviš, da te vedno bolj fascinirajo ljudje, ki znajo biti mirni. Včasih smo mislili, da je frajer tisti, ki je najglasnejši. Danes je frajer tisti, ki zna telefon pustiti na miru pri za 2 ure. A mi imamo se fajn že zdaj, pol bo pa sam še lepše. Viktor je nekomu čez nekaj trenutkov, pa vse novosti o Zasavju z tega tedna v rubriki Zasavski mozaik. Pa tudi nova pesem Mali Gano prihaja, glasbe na uživanci, a prihaja že čez nekaj sekund. Najprej pa 100 života na komu.

0: kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
2: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: Anduh Nohih 2026.
10: V soboto, 30. maja od 19. ure dalje, Čuki. Ping Pong Band. Kiki Rahimovski. Magnifico. Ter aktualna galama.
9: Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Zasavski mozaik.
1: Ena zelo pomembna poteza prihaja iz Hrastnika. Rdeči križ bo od 1. junija naprej viške hrane delil kar na terenu, da pride pomoč še bliže ljudem, ki jo potrebujejo. To pomeni več lokacij po Hrastniku in okolici. Od Partizana, Podkraja, Dola pa vse do večernih delitev v naselju za Savo, pa tudi na Jagodi in en tak lep opomnik, da se da pomagati tudi na zelo konkretne vsakdanje načine. In če lahko nekomu polepšamo dan, je to vedno prava izbira.

Trojana 28, Litija Laško Hrastnik, Trbovlje iz Lake 30, Zagorje, Sava in Radoče pa 31 stopinj, nekaj oblakov že nad Zasavjem. Sicer danes do 31, popoldne plohe in nevihte, po noči potem še nekaj dežja, jutri bo bolj oblačno, zjutraj deževno, popoldne še kakšna ploha ali nevihta pride, se pa pogrejemo jutri do 24 stopinj. Torek bo že bolj sončen, sreda pa spet kar spremenljiva. No. Ja, zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Severna Celovško do 23. ure velja tale zapora. Danes obvoz je pa urejen po Celovški cesti. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Še ena res fantastična novica za Hrastnik. Občina je dobila gradbeno dovoljenje za novo lokalno cesto na Dolu. Kar pomeni, da se lahko stvari končno začnejo premikati. Nova trasa bo povezovala Dolanko, Gurmana pa naprej na glavno cesto. Že prihodni teden pa gre ven razpis za izvajalca. Pa še to, začeli bodo tudi z gradnjo opornega zidu nad pokopališčem, tako da se počasi sestavlja res celotna zgodba. In če prevedemo, manj ovinkov, boljša povezava in končno ena cesta, kjer ne bomo imeli občutka, kot da se vozimo na relju.

0: Zasavski mozaik.
1: A še ena res lepa zgodba pa prihaja tudi iz Trbovel. Naš Čipolo je postal uradni partner Mercedes-Benza. Skupaj so naredili posebno verzijo svojega iskalnika za ključe, ki bo zdaj na voljo po celem svetu tudi v Mercedes salonih, kar pomeni iz Trbovel direkt v svetovno elito. Ma vrhunsko in veste, kaj je najboljše? Še vedno se izdeluje doma, pri nas. To je to, majhno mesto pa ideje, ki se vozijo potem po celem svetu.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Zaključna pesem filma Dirty Dancing. Bill Medley, Jennifer Warnes, romantika vedno na komušvah. 10 je do četrte in ko govorimo o pikniku, to ni tista vrsta piknika, kjer nekdo pozab gorčico, nekdo prinese meso, tretji reče, da pride čez 5 minut in ga ni 3 ure. To je piknik, kjer za vse poskrbimo mi.
1: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
0: O, ja, Radio Kum bo na eni srečni družbi pripravil nepozabno poletno družine za kar 20 oseb. Mi pripeljemo hrano, mi pripeljemo pijačo, mi zakurimo žar, mi poskrbimo za glasbenega gosta in mi dodamo še kakšno presenečenje. Vi sam povejte, komu bi tak piknik privoščili in zakaj. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70. Vse informacije najdete na kum24.si, ker najboljši pikniki nastanejo takrat, ko edina skrb vprašanje, kdo bo prvi obrnil čevapčiče. Komu bi tak piknik privoščili in zakaj? 041 30 30 70.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in iz

0: Košice na rádiu Aktuál Ku.
1: Jaderská elektrárna Zaporožie tarča napáda s dronom. Nihče od poškodovanih upred jami ni v življenjski nevarnosti. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Oh.

0: scrive Projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: No, zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško do 23. ure. Obvoz je urejen. Po Celovški cesti sicer pa previdno, če ste na poti. O posebnostih z ceste pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02.

0: Радио Актуал Кум. Кум. Кум. In rock grize.
1: Lep pozdrav, skoraj 5 minut je čez četrto na Kumu in dober se je ulilo z neba, ampak roko na srce, ker pa še malo, da bo bolj svež zrak. Tu je tudi tisti del dneva, ko malce preverimo, kdo zmaguje, kdo lovi, kdo že išče izgovore. Prva liga prihaja v nadaljevanju, športne novice, ki jih razumemo vsi, tudi tisti, ki rečemo, ej pa, jaz gledam sam finale, drugače nisem športen.
2: A zdaj mi piše na
1: Nova pesem Anje Bellini, Marejine varovanke, prihaja čez nekaj trenutkov z naslovom Na dlani, tako je simpatična. Pa nedokraden bo še v naši družbi, najprej pa nekdo, ki nas bo letos obiskal avgusta v Zagorju. Oh, a ja, tega ne bi smel povedati, pardon.

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Anduh Nohih 2026.
5: V soboto, 30. maja, od 19. ure dalje, Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualna Vagalama.
6: Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu, vstop prost.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.

0: Prva liga.
1: Nora zgodba prihaja iz tujine. Naša Klara Lukan je v Manchesteru zmagala tek na 10 kilometrov. In to ne samo zmagala, edina je tekla pod 31 minutami. Iskrene čestitke, Klara. To pomeni, da večina od nas še ogrevanja ne konča, ko je ona že na cilju. Bravo, Klara, za sabo je pustila sicer Američanko in domačinko, druga Slovenka Liza Schein pa je tudi top 10, sedmo mesto, skratka. Slovenija pride v Anglijo in reče, ok, kdo je danes za mano? A ja, vsi, ok, hvala.

0: Prva liga.
1: Novica za vse fuzbal frike oziroma nogometne navdušence, ampak takšna, ki pusti malo bolj grenak priokus. PSG oziroma Paris Saint-Germain je osvojil Ligo prvakov, kar bi moral biti čisto nor nogometni praznik, ampak se je po Franciji vse skupaj sprevrglo v kaos. Več kot 700 aretacij, požigi, izgredi in na žalost tudi smrtna žrtva. In to je to, kar vedno rečem, fuzbal je strast, nogomet je strast, ampak ne sme pa postati zgovor za neumnosti. Zmaga je za slavje, ne za uničevanje. Na koncu bo rezultat ostal, sramota pa tudi.
2: Novo na aktualu.

Lepo se je ohladilo Laško 19, Zagorje, Zidane Most, Trojana in Sava 21, iz Lake Radeče Hrastnik 22, Trbovlje in Litija pa kar 23 stopinj. Po noči bo kar zalilo večji del Slovenije. Plohe in nevihte se bodo razlezle skoraj da povsod. Jutri zjutraj dež, na jugu še malo grmenja, potem pa se bo sredi dneva malo pokazalo sonce, popoldne pa spet kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se jutri pogrejemo do 24 stopinj, torek bo bolj miren, v sredo pa lahko pričakujemo spet dež. Ja, še vedno zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana severna Celovško. Ta zapora bo trajala vse do 23. ure, obvoz je urejen po Celovški cesti, sicer pa mirno in tekoče po naših cestah. Če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite v lokaciji na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: prva liga.
1: In iz Kopra prihaja zgodba, ki si zasluži res velik respekt, veliko spoštovanja. V Kopru je naš telovadec Beno Kunst osvojil bron in to s poškodovanim gležnjem. Ti bi imel natrgano vest, pa vse eno stopil na preskok, stisnil zobe in pristal oba skoka na noge. To ni sam šport, to je karakter. Sicer ni bilo popolno, ni bilo brez bolečine, ampak dovolj je bilo za medaljo in za dokaz, kaj pomeni vztrajnost. Bravo, Beno, bravo!

0: Prva liga. Prva liga.
1: Prva liga in en trenutek, ko se malce ustavimo iz Celja, prihaja žalostna novica. Poslovil se je Dušan Konda, dolgoletni predsednik kajak kanu kluba Nivo Celje. Človek, ki ni bil sam del športa, ampak je dejansko pomagal ustvariti eno najlepših zgodb v mestu, Celjsko špico. Tam se ne trenira samo, tam se živi, tam se druži, tam se ustvarja spomine in on je bil eden tistih, ki vse to držal skupaj. Dušan je več kot 30 let vodil klub, premikal stvari naprej in tudi takrat, ko ni bilo lahko, je pustil pečat, ki ga Celje ne bo pozabilo. Jaz ga imam v spominu kot res dobrega, poštenega človeka, takšnega, ki je veliko govoril, veliko povedal, ampak tudi ogromno naredil. Takšni ljudje pustijo sled, ki ostane. Zato iskrene sožalje vsem njegovim bližnjim.
0: Prva liga.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
3: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
4: Anduh Nohih 2026.
5: V soboto 30. maja od 19. ure dalje Čuki, Pink Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualna galama.
6: Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu, vstop prost.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radio Actual Cum.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so ZDA po poročanju ameriških medijev v Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano, katerimi. Glavni iranski pogajalec je medtem danes poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. Kajkaš Žiga Linhočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. V posobotni v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih, v osmini finala pa je bil drugi. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo znova nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 24, na Primorskem do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine znova razširile nad vso državo. Previdno, glavna cesta Ljubljana-Litija je med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaprta zaradi podrtega drevesa. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Danes do 23. ure obvoz je urejen po Celovški cesti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In rok križe.
1: Lep pozdrav, nekaj minute je čez peto na Kumu in nedeljski večer počasi že kuka za vogalom. Ampak danes še ne bomo govorili o ponedeljku. Danes bomo govorili o tem, da imamo še nekaj ur sami zase za mir, za dobre misli in za glasbo, ki zna narediti tudi deževno popovdne precej lepše na Radio Kumu.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
3: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
2: V Akvaruma v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
6: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
3: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
2: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
3: Fejst bo.
7: Avtocenter Korsec Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korsec Domžale.

0: sem oboževal to serijo Šverc, Komerc, Daniela in Jolena, komu dobrih 20 je čez peto in če ste trenutno na cesti previdno, če pa ste doma, pa sploh ne ostajete brez potrebe. Nedelja je bila ustvarjena za počasne premike in tudi jaz imam občutek, da danes si hodimo kakšnih 20% počasneje kot v petek začer in mogoče, ne mogoče, ziker to je ful fajn.
1: Novo na aktualu.

Trojane 17, Zlak, Zideni most, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Laško 19, Sava, Radeče in Litija pa 20 stopinj po noči bo kar zalilo večji del Slovenije. Plohe in nevihte se bodo razlezle skoraj da povsod, jutri zjutraj dež na jugu, še malo grmenja, potem pa bo sredi dneva se malo pokazalo sonce, popoldne spet kakšna ploha ali nevihta, jutri čez dan pa do 24 stopinj, torek potem bolj miren in sončen, v sredo pa lahko spet pričakujemo dež. Previdno zaprte vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaradi podrtega drevesa. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do 23. ure. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot.

Po takem vikendu mislim, da vem za vsaj 10 takih oseb, ki bi jim tole zapel. Kje si bila celo noč, na komu dobrih 15 do 6 in zunaj mogoče ni ravno vreme za razgledice? Ampak če mene vprašate, imajo tudi deževne nedelje svoj čar. Takrat hiša malo bolj diši po hrani, kava malo bolj paše, muzika zveni malo bolje in zato smo danes tukaj, da skupaj preživimo eno tako pravo počasno nedeljo. Dečko, ajde vladi, narekuje ritem nedeljskega večera. V nadaljevanju pa džavoli bodo v naši družbi. Vse to se zgodi čez nekaj trenutkov. Najprej pa skupina, ki je nastala v Sarajevu leta 67 in bila ena prvih velikih pop skupin v Jugoslaviji, ki je resno konkurirala z zahodnim bendom tistega časa. Na kumu Pro Arte. Pro Arte.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
3: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
2: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so ZDA po poročanju ameriških medijev v Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano, s katerimi glavni iranski pogajalec je medtem danes poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1100 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. Kajakaš Žiga Lin Hočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še eno zmago. Po sobotni v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih, v osmini finala pa je bil drugi. Po noči bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, popoldne pa bodo znova nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri bodo do okoli 24, na Primorskem do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine znova razširile nad vso državo.
0: Novice Svet 24.
1: Previdno, zaprte vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure danes. Obvoz je urejen po Celovški cesti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 0800 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In rok križe.
1: Lep pozdrav, skoraj 5 minut je če 6 na Kumu, počasi se bližamo večeru, ampak brez panike, do ponedeljka je še daleč, tako rečemo. To je tisti del nedelje, ko si rečemo, ajde, malo bom pa še užival. In če to pomeni zdaj sprehod med kapljami, ali je to film na kauču, ali samo poslušanje radija, glavno je, da si danes ne kompliciramo življenja bolj, kot je potrebno. Rok Križ, da sem bil vaša družba, ostanimo skupaj še v nadaljevanju ob vrhunski glasbi.
0: Aktual.
2: Čarob.

0: Noh Hill 2026.
1: V soboto, 30. maja od 19. ure dalje, Čuki, Pink Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico, ter aktualna galama.
0: Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu, vstop prost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
4: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
3: Povse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec. Prihaja najboljši piknik tega poletja.
4: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
3: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.
5: Prva ponovitev.
6: Evropski utrip.
7: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav pa danes tudi Martinu Šikovcu iz Centra za pravični prehod Zasavja. Lepo pozdravljen.
8: Lepo pozdravljeni.
7: Danes bova spregovorila o posebni konferenci, ki se bo odvila 11. junija v Vašhavi v Trbovljah. In sicer gre za konferenco pravičnega prehoda Zasavja 2026. Martin, kaj se bo dogajalo?
8: Mednarodna konferenca pravičnega prehoda Zasavja bo organizirana pod sloganom Preteklost, sedanjost in pa prihodnost. In kot že slogan pove, bomo na konferenci predstavili zgodovino zasavskega premogovništva, njegov vzpon in tudi zaton, pa potem prestrukturiranje regije vključno s pravičnim prehodom. Poseben poudarek bo na konferenci dan predstavitvi projektov pravičnega prehoda Zasavja, ki so se že odvili v Zasavju in se odvijajo, pa se tudi bojo v prihodnosti. Na okrogli mizi, ki bo organizirana, se bo razpravljalo o zaposlitvah v Zasavju, o deficitarnih poklicih, pa tudi o ustvarjanju delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, kar je tudi poglavitni cilj pravičnega prehoda. Potem bomo pogledali pa tudi v prihodnost in sicer bomo predstavili ukrepe, ki se bodo izvajali v okviru naslednje finančne perspektive na področju pravičnega prehoda in ti ukrepi bodo zasnovani pa na delavnicah, ki se bojo odvijale en teden pred konferenco po načelih novega evropskega Bauhausa na temo turizma v Zasavju, na temo revitalizacije opuščenih rudarskih površin, spodbujanja in inovacijskega potencijala v zasavskih podjetjih in pa izboljšanju izobraževalnih procesov. Konferenca pa se bo potem zaključila z ogledom centra DOBT, Centra za brezoglične tehnologije, ki je velja za strateški projekt pravičnega prehoda v Zasavju in ga v Kisucu gradi Kemijski inštitut. Ta projekt je vreden 31 milijonov evrov in bo dejansko uradno otvorjen potem en dan po konferenci. in ta ugled je nekako češnja na torti te konference.
7: Mogoče še besedo ali dve o sami konferenci. Povedali ste, kaj vse se bo dogajalo, kakšen pa je potem namen vse te stvari, ki jih boste dognali med konferenco, seveda prenesti tudi v realnost, če lahko tako rečeva.
8: Ja, tako je. Konferenca ni namenjena sama sebi. Zelo velik poudarek bo dan ukrepom, ki se bodo potem promovirali v prihodnosti, se pravi, da se bo ta pravični prehod z Zasavja nadaljeval tudi po letu 2027, ko se izteče ta perspektiva in verjamemo, no, da bo najdena podpora strani naše države in Evropske komisije tudi tem ukrepom.

0: Evropski utri.
1: Danes se pogovarjamo z Martinom Šikovcem iz Centra za pravični prehod za Zasavje in sicer o konferenci, ki bo potekala v juniju. Omenili ste tudi Kemijski inštitut. Kaj točno se bo torej dogajalo tam? Kako daleč je vse skupaj?
2: Ja, Center DBT ali na kratko poimenujemo tudi Center za brezoglične tehnologije, bo namenjen preučevanju pa raziskavam na področju brezogličnih tehnologij. Poseben poudarek bo dan baterijskim tehnologijam, pravlja pa bo tudi raziskave in razvoj na področju vodika in zajema ugljikovega dioksida. To bo v bistvu nek raziskovalni center, kot že rečeno, vključeval pa bo tudi nekaj proizvodnih zmogljivosti, predvsem na področju baterij. Eden od namenov je pa tudi izobraževanje strokovnjakov z področja brezogličnih tehnologij, tako v Sloveniji, kot pa tudi tistih iz tujine, tako da bo imel ta center tudi izobraževalno noto.
1: Finančna perspektiva se počasi zaključuje. Kako nam je naklonjena naslednja finančna perspektiva, če gledava Zasavje?
2: Tako je, ta finančna perspektiva se počasi izteka. Kar se tiče pravičnega prehoda Zasavja, je bilo od 75 milijonov evrov, ki so bila razpisana iz sklada za pravični prehod, za Zasavje razpisanih že 95%, tako da smo ena najuspešnejših regij pravičnega prehoda v Evropi. Za naslednjo finančno perspektivo pa je znano to, da je predvideno, da se bo pravični prehod v premogovnih regijah nadaljeval, so pa okviri malce drugačni v naslednji finančni perspektivi, tako da posebnega sklada za ta namen ni na voljo, bojo morale pa države nameniti potem tudi določeno podporo iz ostalih kohezijskih skladov za pravične prehode premogovnih regij.
1: O tem pa seveda tudi v kateri od naših naslednjih oddaj. Hvala lepa, Martin Šikovc, za vse te informacije in uspešno konferenco vam želim.
2: Ja, hvala lepa tudi vam.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Si šel po nov kavč?
4: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
4: Je že doma.
3: Kje pa?
4: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
4: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Anduh Nohih 2026.
8: V soboto, 30. maja, od 19. ure dalje, Čuki. Ping Pong Band. Kiki Rahimovski. Magnifico. Ter aktualna galama.
9: Zabava in druženje po četvorkom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
11: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.

0: Vitamin C, ki ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, obenem pa lahko rahlo kiselkast okus spodbudi izločanje sline in prebavnih sokov. Voda z limono je zato priljubljena zlasti zjutraj ali po obroku, ko se želimo lažjega občutka v želodcu. Njena lužar lahko rečem še, da osveži, malo spremeni okus tudi kakšna rezina kumare, še bolj pa v sezoni sveži listi mete. Ten dodatek je odlična izbira za vse, ki si želijo bolj aromatične, a še vedno lahke pijače. Meta vodi doda prijeten, hladen okus. Na drugi strani je ingver znan kot sestavina, ki se pogosto uporablja pri prebavnih težavah, občutku teže želodcu, slabosti in napihnjenosti. Za napitek svežo korenino narežemo na tanke rezine ali majhne koščke, jih dodamo vodi in pustimo stati nekaj časa, lahko tudi čez noč.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

Zdravo. Vodo si bomo natočili danes, na srečo, še lahko kar iz pipe. Za žejo je najboljša, a da ni čisto navadna, ji lahko dodamo nekaj naravnih sestavin, ki jo osvežijo, obenem pa lahko blagodejno vplivajo na prebavo in občutek napihnjenosti. Recimo, najbolj klasičen dodatek vodi sta limona in limeta. Nekaj kapljic soka ali nekaj tankih rezin vse to vodi doda prijetno svežino. Limona in limeta vsebujeta vitamin

0: svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. V tem vročem tednu je tudi danes čas za vroče druženje z našimi vročimi zmagovalci v aktualovih glasbenih dvobojih. To je čas za oddajo najboljših pet. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni oder postavili skupino Parni valjak in legendarno Prokleta nedelja ter Prljavo kazalište. Mi plešemo. Zmagovalci Parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V torek smo se malo umirili in tako sta nastopila Nina Pušlar ter Malo Malo in vroči Saša Kovačevič, moja malena. Zmagovalka Nina Pušlar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Na aktualu. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvoboj je dišal po morju, po soncu, po soli. Vinko Covce, ribari na eni, ter Tomislav Ivčič, kalelarga na drugi strani. Zmagovalec je postal Vinko Covce.

0: Spet najboljši.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je prinesel veliko ljubezni. Hvala, ker si ob meni, Tanja Žagar, in pa čuvam isto, Marko Škugor. Klikali smo, klikali in klikali, ter zmago priklikali Tanji Žagar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In potem, če smo začeli z vročim tednom, vročimi dvoboji, tale je bil izjemno vroč, predvsem za aktualovce. Lidija Bačič, Adrenalina, Termineja, Razonoda, katera je bila za pikico bolj vroča. Lidija Bačič.

0: Čim predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu, in tokrat se za vaše klike borita Oliver Dragojevič, Baška voda, ter Milo Hrnič, Dalmacijo, ljubav si vječna. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual cum.
1: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev. Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Novo na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovengradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podaril več dreves. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
4: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
3: Povse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Ritual Kum. Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšal delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wajni Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

0: Punctual cum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj.

0: Ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 10, dober večer, družba. Teja Arlič, se bom družila z vami vse do jutra, ampak dajmo mi zdaj najprej v miru začeti z dobro glasbo v vaših ušesih že Darko Filipovič.

0: Đavoli je nivona na aktualu, dober večer, družba. A se vam je kdaj zgodilo, dragi aktualovci, da zvečer se usedete pred televizor in vaša roka kar sama seže po čipsu ali pa po kavki? Ampak obstajajo boljše izbire. Prigrizki, ki potešijo željo po grizljanju brez slabe vesti. Ja, namesto industrijsko predelanih prigrizkov, ki pogosto prinesejo le prazne kalorije in občutek napihenosti, lahko posežete po lažjih alternativah, ki ne obremenijo telesa. Tako lahko uživate v večeru brez občutka krivde in še vedno nekaj grizljate. Katere pa so te sestavine oziroma kateri so ti prigrizki? Za vas sem pobrskala in razložim vam v nadaljevanju teleure.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

pečeno korenje, na primer, je odlična alternativa klasičnemu pomfriju. Hrustljavo, okusno in precej lažje za telo. Korenje narežete na palčke, ga pokapate z malo oljčnega olja in začinite po želji, origano, kurkuma ali paprika. V pečici postane zunaj hrustljavo, znotraj pa mehko in rahlo sladkasto. Tako dobite preprost prigrizek, bogat z vitamini in vlakninami, brez težkih maščob iz cvrtja. Kaj pravite, dragi aktualovci? Bi bilo za poskusiti?

Meni ne more bit, ne more mi bit. Dober večer, družba, na Aktualu. Kaj pa pravite o mandljih? Kralji med oreščki. Ja, niso le okusen prigrizek, ampak tudi ena bolj hranljivih izbir za filmski večer. Že manjša pest hitro nasiti in poskrbi, da zdržite dlje brez dodatnih prigrizkov. Bogati so zdravimi maščobami, beljakovinami in vitaminom E, ki podpirajo srce in kožo. Ker jih jemo počasi, možgani prej zaznajo sitost, kar pomaga preprečiti prenajedanje pred zaslonom. Najboljša izbira so surovi ali pa rahlo praženi mandlji brez dodatne soli. Kaj pravite?

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.

Malo fali, pravi Mineja, na aktualu. Dober večer, družba. Še en odličen prigrizek za filmski večer pa je pečena čičerika, ki združuje okus in hranilno vrednost. Enostavno jo začinite z malo oljčnega olja, soliter začimbami, kot sta dimljena paprika ali česen v prahu in jo spečete v pečici. Postane hrustljava alternativa čipsu, bogata z vlakninami in rastlinskimi beljakovinami, zato vas nasiti za dlje časa in ne povzroča hitrih padcev energije. Skupaj s pečenim korenjem in mandlji pa dokazuje, da so lahko zdravi prigrizki okusni, hrustljavi in odlična izbira za brezskrbno grizljanje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotvant ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zveznima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Se popelje v novo uro, dober večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in vozniki. Jaz mislim, da dobro poznajo ali pa poznate občutek, ko v vročem dnevu vstopite v avto, ki se je spremenil v pravo pečico. Razgreti sedeži, vroč volan, zadušljiv zrak. No, dragi moji aktualovci, po spletu pa se zato pogosto pojavljajo različni triki za ohlajenje notranjosti vozila. Za vas sem jih izbrskala in predstavim vam jih v nadaljevanju teleure.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.

Kakva su vremena bila to? Kako sam te ludo volio. Dobar večer, družba, na Aktualu. Ja, po spletu se pogosto pojavljajo različni hitri triki za hlajenje notranjosti vozila. Eden izmed njih je tako imenovani trik z oknom, ki naj bi bil presenetljivo učinkovit in ne potrebuje nobene dodatne opreme. Postopek je preprost. Odprete eno okno, nato pa na nasprotni strani večkrat hitro odprete in zaprete vrata. S tem ustvarite učinek črpalke, ki iz potniške kabine izrine vroč zrak skozi odprto okno. Že po nekaj ponovitvah se notranjost očitno ohladi, šele nato pa po potrebi vključite klimatsko napravo, ki bo tako delovala hitreje in bolj učinkovito.

poletne temperature znajo avto v nekaj minutah spremeniti v pravo pečico. Razgreti sedeži, vroč volan in zrak, ki te skoraj udari v obraz. Ampak, dragi aktualovci, obstaja nekaj preprostih trikov, kako to vsaj malo omiliti. Pred vožnjo se splača odpreti vsa okna in avto na hitro prezračiti že pred prvimi metri vožnje. Vroč zrak tako najhitreje uide. Če imate čas, pomaga tudi, prej smo se naučili, črpalni trik z vrati in oknom, ki iz kabine dobesedno izrine vročino, za dodatno zaščito pa veliko naredi že navaden senčnik ali pa bela tkanina na volanu in sedežih. In še najpomembnejše, klimatska naprava bo veliko bolj učinkovita, če ji najprej pomagate, da se znebite vročega zraka. Tako bo vožnja hitreje spet prijetna.

No stres, no stres. Na aktualu, dober večer, družba. Ja, pred časom, ne tako zelo davno, je bila glasba nekaj, kar si moral fizično imeti. Kasete, CD-ji, DVD-ji, cela mala zbirka sveta v plastičnih škatlicah. Previjanje kasete svinčnikom, da smo našli pravo pesem ali pa tisti trenutek, ko je CD preskočil ravno na refrenu. Vse to je bil del izkušnje, ki je danes skoraj da že izginila. Ja, tudi DVD-ji so imeli svoj ritual, izbiranje filma, čakanje na nalaganje menija in tisti občutek, da imaš doma svojo malo videoteko. No, danes pa imamo vse na enem kliku, a ravno zato je včasih z nostalgijo pomembno, da se spomnimo teh starih časov, ko je glasba in pa tudi film imel svojo težo, svoj predmet in svojo zgodbo. No, danes pa imamo vse komade, ki nam jih srce poželi na aktualu.

Selim ti i ja, Doris Dragović na aktualu. Dobar večer, družba. Ponedeljek je spet tukaj, kar pomeni še malo pa jovo na novo, spet na šiht. Ampak to tudi pomeni dobra novica za vse šolarje. Počitnice so že en teden bližje. Vstopili smo v 1. juni. Pa, dajmo kar nadaljevati z dobro glasbo. Taja Arlic z vami in hvala, da ste z nami tudi v vaših nočnih izmenah, avtomobilih in pri vas doma.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Popotniki, čau. V Maški družbi vas zdaj lepo vabiva z našim Ervinom na lepše in gremo v bistvu na en tak ruski konc, prav gremo proti vzhodu, gremo točno v beloruski konc, belorusko mesto, ob reki Dvini in imenuje se Polock. Polocka stud, če smo zdaj odvisno skere države, no, ampak načeloma, da mojemo reči, ker Polock je pa središče polockega okrožja v Vitebski oblasti in ima več kot 80 tisoč prebivalcev. Med hladno vojno je bilo pa to vojaško letališče v Polocku zelo pomembna zračna baza. No, zdaj, kako so prišli do imena? Staroslovansko ime Polotesk izhaja iz imena reke Polote, ki se je izliva v zahodno Dvino in vikingi so ime prevedli v Palteskja. No, in potem se je tekom zgodovine pretvorilo in izoblikovalo ime Polock. Zdaj, to je eno od najstarejših vzhodnoslovanskih mest. Primarna kronika, se pravi zgodovina Kijevske Rusije od okoli 850 do 1110, napisana v Kijevu okrog leta 1113, omenja, da so bili Polotesk, Muromom in Belozersk ustanovljeni leta 862. Arheološki dokazi, ki so jih zbrali znanstveniki iz Inštituta za zgodovino Beloruske akademije znanosti, pa dokazujejo, da je Polock obstajal že v prvi polovici 9. stoletja. Prvi znani knez Polocke kneževine je bil Rok Volod, ta je vladal od 945 do 978, imel je pa sinova in hčerko z imenom Rogneda. Zdaj, zakaj samo Rognedo omenjamo? Zato, ker je Rogvolod obljubil dati Rognedo za ženo kijevskemu knezu Jaropolku in Polock je pred Jaropolkovim prihodom napadel njegov brat Vladimir, ubil Rogvoloda, njegovo ženo in sinova pa se potem poročil z Rognedo. Vladimir in Rogneda sta pa potem imela 5 otrok in najstarejši sin iz Jaslav je poslal polocki knez in vladal vse do leta 1001. Od 10. do 12. stoletja pa se zgodi ena posebna prelomnica polocke književine. Polock postane, kaj točno, bova pa povedala po eni pesmi, ne, malo muske, pa moramo tudi slišati med dun nazaj.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v beloruskem mestecu, zgodovinskem mestecu Polock. Gremo v 10. do 12. stoletje, takrat je bil Polock prestolnica polocke književine, ki je večkrat uveljavljala svojo suverenost v odnosu do drugih središč Kijevske Rusije. Polock je postal politična prestolnica, sedež nadškofije in vazalni gospod baltskih ozemelj na zahodu. Najmočnejši vladar je bil knez Vseslav Barjančislavič, ki je vladal od leta 1044 do 1101. Napis Vseslavovega sina Borisa iz 12. stoletja je še viden na velikem balvanu v bližini stolnice Svete Sofije v Polocku. Do leta 1240 pa je Polock postal vazal litovskih knezov. Veliki litovski knez Vitenis je leta 1307 na silo priključil Polock k svoji književini in končal bistven tak proces litovskih osvajanj, ki so se začela že v 1250 letih. Mesto je dobilo listino z garancijami, da veliki knezi ne bodo uvedli nič novega in ne uničili starega. Litovcem je s takšno politiko uspelo pridobiti trgovsko podporo Kidvini, ki je postala pomemben gospodarski dejavnik. Leta 1498 je bil sprejet Magdeburški zakon, s katerim pa je Polock postal do leta 1772 prestolnica polockega vojvoda v Republiki obeh narodov. Leta 1562 ali 63 ga je zasedla ruska vojska Ivana Groznega in po 15 letih ga je Rusija vrnila Republiki obeh narodov. 17. junija 1664 pa ga je ponovno okupirala Rusija med rusko-polsko vojno, je pa 30. oktobra 1660 ponovno prišel pod polsko-litovsko oblast. No, v prvi delitvi Polske je Polock leta 1773 dobila Rusija, ruski del Republike obeh narodov. Ker ruska carica Katarina Velika ni priznala papeškega zatiranja družbe Jezusovih jezuitov, jezuitske podružnice v tem delu Evrope v bistvu niso bile razpuščene. Polock je tako postal središče jezuitskega reda in leta 1780 odprl novicijat in pridobil ugledne jezuite iz drugih delov Evrope, ki so se svojim, v bistvu so samo prinesli dragocene knjige iz znanstvene zbirke. Jezuiti so potem nadaljevali s pastoralnim delom, jezuitski kolegi, ustanovljen 1580 s dekretom polskega kralja Štefana Baturija, je bil pa leta 1812 povišen v Polocko akademijo s tremi fakultetami, teologijo, jeziki in svobodnimi umetnosti. Mesto pa tudi potem dobi bolnišnico, štiri knjižnice, tiskarno, knjigarno, gledališče s tremi odri, muzej znanosti, umetniško galerijo in objavljeno znanstveno in književniško periodiko. No potem pa leta 1820 pod pritiskom Ruske pravoslavne cerkve in ruskega carja Aleksandra I. jezuite izženejo in akademijo zaprejo. Na njej je študiralo okrog 700 študentov, knjižnico 40 do 60 tisoč knjigami in najbogatejšo zbirko del iz 16. do 18. stoletja pa so ruske oblasti razselile v Sankt Peterburg, Kijev in druga mesta. 4000 knjig iz te in tudi drugih bližnjih knjižnic, jezuitskih knjižnic, so prenesli v znanstveno knjižnico Državne univerze v Sankt Peterburgu. Je pa Polock tudi eno tako bogato mesto s kulturnimi zapuščinami in dediščino. Bomo pa mehem poznali recimo, kdo od zelo znanih tiskarjev je bil recimo leta 1490 v Polocku rojen, pa še kaj drugega od dosežkih, ampak eno pesem še, ne? Ja.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Metropolisa in tole je mesto Polock. Mestna stolnica Svetež Sofije je ena od zelo znamenitih kulturnih dediščin Polocka. Bila je simbol neodvisne Polocke in tekmica istoimenskih cerkva v Novorodu in Kijevu. Ime se je zgledovalo po Hagiji Sofiji v Konstantinoplu in z njo povezanim prestižem, oblastjo in suverenostjo. Med kulturne dosežke iz srednjeveškega obdobja pa spadajo tudi dela Eufrozine Polocke, ki je gradila samostane, prepisovala knjige, spodbujala književnost in podpirala umetnost. Vključno z lokalnim slikarjem Lazarusom Bohšo, ki je izdelal križ svete Eufrozine. To je sicer nacionalni simbol, ki se je izgubil v drugi svetovni vojni. V Polocku je bil pa okrog leta 1490 rojen prvi beloruski tiskar Frančišek Skarina, ki slovi po prvi tiskani Bibliji v vzhodnoslovanskih jezikih v stari beloruščini iz leta 1517. Knjiga je bila natisnjena samo nekaj desetletij po prvi Gutenbergovi tiskani knjigi in samo 5 let po prvi češki Bibliji 1506. Septembra 2003 so se ruske beloruske oblasti ob dnevih beloruske pismenosti odločili zgraditi še poseben spomenik v čast edinstvene beloruske cilirične črke I, ki, to je tak Y z nekim ukraskom tam gor, ampak v glavnem, ki ni uporabil nobenem drugem slovanskem jeziku in zato so se to odločili narediti. In pobudo je dal beloruski profesor kaligrafije, ki je tu dolgo časa poučeval in preučeval cilirične pisave, Pavel Sjemčanka. Kako to zgleda, najbolj, da si pogledate zdaj v živo ali pa po internetu, je pa vaša stvar. Do takrat, do naslednjič pravzaprav, se pa lušten med.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Luka Nežetič, kalamari, čevapi, kajmak in pa suši. Ne vem za vas, ampak jaz sem postala kar malo lačna.

Najin raj, Tanja Žagar na Aktualu. Dober večer, družba. Ne vem za vas, ampak jaz, ko pomislim na raj, pomislim tudi na petje ptic. In ko pomislim na petje ptic, se najprej spomnim na kukavico. Zakaj? Zato, ker me je moja stara mamaca traumatizirala, da vsako leto, ko prvič v letu slišim kukavico, moram imeti v žepu denar, ker drugače to pomeni, da celo leto ne bom imela denarja. No, ko pa smo ravno pri kukavici, dragi aktualovci, to je drugače ena tistih ptic, ki jo skoraj ni treba videti. Dovolj je, da jo slišimo. Njen kuku, kuku, se spomladi in zgodaj poleti razlega iz gozdov in dolin. Je pa zanimivo, da jo ljudje pogosto slišimo, redko pa opazimo, vedno pa ostane malo skrita nekje med vejami in listi, kot del ozadja narave, ki se ne vseljuje, ampak je preprosto tam in prav ta njen zvok ima nekaj pomirjujočega, kot naravni metronom pomladi.

Je po noči narava zveni drugače. Kar čez dan preslišimo, se v temi okrepi. Šumenje dreves, oddaljeni zvoki, veter, ki se premika skozi gozd. Če bi se zdaj ustavili nekje zunaj mesta, bi hitro ugotovili, da noč nikoli ni popolnoma tiha. In nekje v tem prostoru med tišino in zvokom lahko slišimo tudi petje ptic. Kot opomnik, da se letni časi premikajo, tudi ko mi stojimo na mestu.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Lažeš mi, Miran Rudan in Design Aktualu. Dober večer, družba. Ja, v ljudskem izročilu je kukavica vedno imela poseben pomen. Njeno oglašanje ni bilo samo del narave, ampak tudi nekaj, kar so ljudje povezovali z življenjem, časom in spremembami. Ko se je prvič oglasila, je to pomenilo začetek nečesa novega. Pa naj bo to pomladi, toplih dni in daljših večerov. No, danes to morda slišimo drugače, ampak občutek ostaja enak. Nekaj se spreminja. In kukavica se bo oglasila še dolgo v sezoni, potem pa bo počasi utihnila in se umaknila nazaj v svoj svet. In morda je prav to lepota narave, da pride, se oglasi, pusti sled, potem pa izgine, dokler je spet ne slišimo naslednje leto.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Laboristi premijeja Roberta Abela so si zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg priznal poraz. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozij.

0: sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. Na včerajšnji proslavi v 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lise Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomeu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Takole, dragi moji aktualovci, začela se je nova ura, ena je odbila, ta je Arlicem z vami in večina sveta že spi. Nekje pa se življenje nadaljuje v tišjem ritmu. To je čas, ko stvari ne hitijo, ko se vse malo umiri in dobi drugačen pomen. Mi pa se družimo skupaj v vaših nočnih izmenah, pri vas doma pa tudi avtomobilu in skupaj uživamo ob dobri glasbi.

0: Aktualkum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Konobaru rundu za svirače. Dobar večer, družba. Ja, po noći se svijet spremeni. Ceste su prazne, okna temna, zvuki bolj ritki in prav u tej praznini je nekaj posebnega. Občutek, da si del nečesa večjega, ampak zelo mirnega. Mesto ne izgine, samo utiša se, ampak glasba na aktualu pa nikoli.

Prijetno sine moj, Kemal Monteno in Dušan Švilar na aktualu. Dobar večer, družba. Pravijo, da po noči teče čas drugače. Minute niso več enake kot podnevi. Ni rokov, ni hitenja, ni planov za naslednjo stvar, samo trenutek, ki traja malo dlje kot običajno. In dajmo ga zdaj izkoristiti v miru skupaj z aktualom in dobro glasbo.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Noć za greh. Dober večer, družba, a bo tudi tale noč ustvarjena za greh. A? Morda pa pri komu res. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.